0: ska FM 107 qoe download 9 tsa maitsa ska 6 e tsama go ta go 19 minute dzenge ka rma go atate atenda ye tlare go tiko tsitsi go tiko ntsedi go ntsima ma ga tsa ma dimtsam ka no ga a ka dikema a ta tlhabena go ha ma ga u wa go ha ga ta ma ga ga ke tlhabena go kwa ntsing ka ga tiwa mo a se ne go tiko a ba se ka kona di te sure go tenu ja go tata te yo ska ga ntsi ga tsam ga di temo ana kota kwa abase tuke ja ji ja ko da miten miet wete ande zaro kota kwa paro wo ko de tsude dan ait im am kha zaro kota kwa kha im ki zaro ma kota ko tsuna ana kwa kha abase kara kota kwa aha ka ji a ji kha ik ji kha ji te a te ka ji kha hande ku ri ko so sho khuma kota kwa sho u kha yesu ya kota kwa sho un ana kha ai tsora kota kwa te tsote are kota kwa kha inje kuin ka kwa na si abase ko di kwa ha ka kya o go ka kona ha mo a tina go tswati mo wa di e a kha kha e mo a ta kha tsama a kha kha e kha gana a ndom oro a khara a ka kuro ata a ta kha mo a sana go ta kha mi ke he go kuri go e kha kha e kha tsi ya go angadi a kha nqoma go angadi a kha nya tamka angadi tswenshi ya ta angadi e ya ta ata ta anzi atem yom ka hamba kuri kwende kuri kwe tategu ya gongo tako temu asana kwa tek toati mukundaji tek toati unwa iye tike tek toati unwa inya tike unwa klami tike ta temu asana teha unwa teha unwa unwa kwa inkarata unwa tek tiyata tek onji to tiya kwa tako tako ta teha te unwa unwa unwa miya kwa tako tinkeji temu asana teta nuku unwa unwa ikusi yoka siya kuhe tek kuke anja unwa tana kwa maa teko mahe ku unwa tana ta tsungu shi oka kunwa te tsungu he tana ta tsungu he darate makate kuma he hambe mua asen kha mua asen kota ko kuma asen sin kha kha e kha u a ta kha kha di kha a unwa di a kha tere kota kwa kha ngana kota kwa kha abasiete ima ama unsi ya ko mukunda si ya ko no gana si ya kwa khara si ya kota kwa dom oro si ya kota kwa ndundu si ya kwa kakuro si ya kwa hu a di a kha di kha mo asena kwa ate ko teke kha e yesu to tete na kota kwa abasi kha am kwa namka aji kha teke ji kha jin khome a khom ke ji kha he e sonde ikuri ko so a yesu ye kota kwa abasi karata ha ka nita khoma mkita ma kha so kha so abasi ka te ina tswae na na ka ke hem mba kuri ko tama kha jawunja abasi ko ta ko kung ka tate ta tsam ji kita ma kha venu abasi te a i he antsam te nwa tam tsam ta aji a khanya na ko ta ko kha tsama a tri kare mba kuri ko a tsam ji a ngo thoro na ko ta ko thoro anem ja te ta ma u ko ma mki abasi ya ma ka iti yo abasi ko ta ko tsara ko ta ko kung ko ta kama qoro om ko ma ko kung ti ko e ta ma qoro ko tse bu ji wo ta tsam ji ka no ngi tse ji ka ma kite ya ko ta te ti ta ya mukunda a twa te te twa kwa mukunda a te ta abasi te ko na ka te mu wa a se na te na ta i ya tri ka ta mu wa te ti ta ya mu si ya ta a nwe ta tsi kya re sen ka nwe te a go di a mu wa ko ta ko te ko ma a se na ko ta na kwa te te a te ko te ku nya ka ka ko na a mu wa a se ke hem tu i khama wo ntse no te ga te ko ma a ku ka ko na jim am i a nwe ko tsi kya re sen a gwe no te tsi kya re sen a kwa ta tsam ji kinu te ki ke he go tlo go o kwa kwa te nya ma ko ta kwa ke he go kuri go dom tom ma tino te dom tom te go je ta te nga te te dom tom se na te ta a tse wo ntse no te ga te ga bana ga Yesu iku ka kwa naji a si abasi ya kwa kota kwa nuchi ikiarishen ka kwa naji abasi ya kwa tsamji kite si unkwaji ka te abasi ya kwa kawuku kawuku kwa mua ate kuma a kwa kota kwa te makakungwati nata te kungwati nute na ukwa nasi ki makakungwati nata ii kararikarita te kuma a sina kwa undom sin mba kuri kwende kuri kwe te uyoska te ute ukwa na ngin eji ka abasi ya ta hana te takwe te ki mua kwa kuma a Nata ikara ngita kuna kunya kareta tinre kareta Huwa kwa tek eta kuna te una ngita te hink eta kuna nita kunya hink eta Te khak eta ku te khate te uk eta ku tsamshi uhe nata ire Huwa kwa ngina ukame ana te awasikara kwa takwa ke heko mga kwa takwa te ke heko mga kwa ta Te kunya kwa te kama te kwa khanati ya te ankara ta kekati Anja te ana ate anja makashe uru na kwa teke hambere kwa inta teke kwa ke hetam koma na koka te khana kwa jiwa koma ate koka khana kwa nui kute khana kwa koka tin kute haku te nga te khana hambe ta mota ki tin nui khana kwa tin nui mbaskuru ki tin nui ti khana kwa tin nui kare ka ti kam kare ka kwa raha ya ti inu kareka ha abasiya ha ya tikunwa ngeta ti han anje tuya ti ha tingebe ngebe sina kwa gya uta mana ambe kuti mu wate kwa ta ti ha na tswa koka ha ti tswa tsai kwa ti nga kwa ha ta mati kuma kwa ti ke he tsam thuta maga na ngwa ti tsete ga re ti tsuya abasiya ti ma kwa ti tsuya ma mu wate beki ma ti obeki ha na tswa koka ti ti ha na ti ya koro kwa ti nga te Damati kuma tvetia ansamzika ha ankare kana tin samzika ha nga te kwa tswa tu kuma kwata kwa kuma asin glory to we that we to we ma ani to we tia keke ejikano te khate wat e no kuma akuika kwa nam am at ikare shin kara kwata kwa kwego oku kara kwata kwa hon kon kara kwa tsepa tsepa ku kara kwa chi chi chi ya kwata kwa an khoji a ti kuma asin kwa mu asin ta hunu teta shite
1: Exka
2: Yeah.

Nde kurikwe a herka de musuwa zango ngok yaswi kwa tikwa gdamu kwa tikwa tawu kwa tikwa teka di kona di i a a ziha i ziha jivere karita mmiya tewe ngwe ngwe mwa ha anjanu tawu kwa tawu kita nge na kuri na kuri ngwe na ngwe jivere karita mmiya tewe ngwe ngwe mwa ha anjanu tawu kwa tawu kita nge na kuri na kuri ngwe na ngwe te tamaha mba kurikwe tamaha nuna tatawu sena

ana kota hank e hambe kha abekho ta kha do kha do na ko mu an sin tu te ta na kota ko te tsai ana tsare ko kunye tsare ko jamana tsare ko danisa ve ngui ya tsoe ya ta tanda mitin te anga ke tim tau mano tim khuma da tim tsere ko nana ko doro ko abase ko ta kwa hi khoma na ta i kara shinu shi kha kwa tirika ta te ndita

Exka FM 107 kwa tono nyeke chawe chika chama siyewe kama kuta kwa nyeke tin mnete zingye karma wakunu ngongor kwa maata te afanyiko na magongo te darana kuta kwa munga di mavenu kwa munga di manuari kapusi oza mwanywe kumukunda kwa jiki goro kama ukumana abasi ya kama takashi kuwa kwa tichu mwako kama nge zika kama nao baramate kitu wa gure kumuka makloi ma gure chuchu wa gure aba gure karita nga duko jete abasi ya kwa hata kwa darana kwa tako muka dia hito te mkunda na mkunda je darana kwa tako te mu ma duko rohano na ta ikaraka nge jesi kuwa kwa tako te tichu mwa gure karita nyamuka kwa Alexandra bae khasua ukumana swara swara na 14 sika kwa watu kwa kwa kubuza na nimoka 620 mka karika mkai wosina kwa kata kwa timu Kalfinia ukomana khaswe swar swar na 12 skan ek kwa kwa kubusana ni moka 720 mka karakam khama wosana ko tlobotim de ar ukomana khaswe swar swar na 11 skan ek kwa kwa kubusana ni moka 420 mka karakam khama wosana ko tlobotim Kimberly ukomana khaswe swar swar na 12 skan ek kwa kubusana ni moka 520 mka karakam khama wosana ko tlobotim Kuruman ukomana khaswe swar swar na 12 skan ek kwa kubusana ni moka 620 mka karakam khama wosana kwa kati klobotim posmas berga ukomana khaswe swar swar na 11 skan e kwati kwa kha kubusana ni moka 620 mka karakam khama wosana kwa kati klobotim nte gwana ba kuma da ka kha a duko jim am okam am posmas berga ukomana khaswe swar swar na 11 skan e kwati kwa kha kubusana ni moka 620 mka karakam khama wosana kwa kati klobotim Sisen ukomana khaswe swar swar na 12 skan e kwati kwa kubusana ni moka 720 mka karakam khama wosana kwa kati klobotim Springbok ukomana khaswe swar swar na 13 skan e kwati kwa kha enqamani moka 920 mka karakam khama wosana kwa kati klobotim Sutherland ukomana khaswe swar swar na 11 skan e kwati kwa kubusana ni moka 320 mka karakam khama wosana kwa kati klobotim Apintin ukomana khaswe swar swar na 13 skan e kwati kwa enqamani moka 28 mka karakam khama wosana kwa kati klobotim utewete Kimberly si otsa kitai tan kwa kwa namka Kimberly ukomana kha am swar swar na gai gai kha dung dung kha khari khari na kha khoma inya kwa takwa otsa mke kha khuisana kwa ta am khinga mke ha man e kwati kwa kha taking arana kha tsamme kha shiwe e kunza kha tsuwa im am otsa ma 520 ka abasi ya kwa kwa ngono kha tsama kwa takwa kha doro kwa takwa kha abasi ya kwa takwa kha ha kama ngo shan e di a khama umji kha shana tin e di kha tsiya kwa thoro na kwa ama kwa dara ku kara kwa takwa kha aji a wokuri na tima aji ki kha an kar dikai shomu wokuri kwa ta wokuri ve kha sipani ta kha muati sipani ta kha am ngo kha koma asin kha an kar dikai ana tsare kwa ti tsare kwa ku ma tsai ku a sipani na sipani ta muati ma e kam na e kama di he ana tsare kwa ta kwa ku ma tsai kwa kayenja ubuna kwa kum asipanita te abasi kota kwa haji haji atemo otoje wokuri kwa jun oka tamaha atiefe jikite tare kota kwa te haji wokuri musobo na musoboji a idimak am dimag yam dimag gomkud mata kwa kuna wokuri na kwa ha wokuri kota kha en am aguyate oka mkatinke ma kama asina kota kwa dose na kwa undom sina kwa ana kaima musobo na musobo ma kuo ma kai kuma sipanita kise na kwa amahama numa ete bete hito te abasi siya kuta wak enja kun te bekwa hambita nwe khakam zikadin kuri khaya

ataha acike uma kota kwate unxamkite xamki xana xamki abasiya kota kwa khuna kuma mathi awocamke ha angadike te kuma anka kota kwa mu ansina kota kwa abasiya kota kwa dikutok sina kota kwa dikutoku ncam sina kota kwa ncam kota kwa hinto te xeyesu ikwa kwa kenze kuma mbere ka te cingwita ti ate kumti tatikhojea ikame cece

0: teu tiri garoti, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Mbamba nga tsoba kaitama anga sina ku tlaya kwa kutama.
2: Ti chao a shangu ya titi amate chao anu tita makia in chao aji anu hambe ti ake kong chawa gohohe. Ti jim. No ake ti minya go no, tinta minya go ngeshik ekam kuin si no. Te uk ekam kuin he, te ta kuna a te kirita. No, maki te a taro ta chuk eji a. No nge ma nge kao de ma, te te kumahambe cha ta kwa che chinde te iti hoa nga ve. Ma he nge ki te ki ha he, te u nge kuwa kuin si ki. Mak ekam kuin he te u he, bietre. Te te kirita ta kuna anu, te muata. Ta kona nga te hoji a te kom tata chem hota te gui tata. Tu ta kona amu yo ngi kam kayanu kure shen tate ma ke kereta. Nu dikuto ma wo ta ta koma dikuto ta koma dikuto. Nga he ata iya tate kinu ngi e tama ngi ha guana ngi kuna ha dikuto he ata i karahwata ha. Nu o dikuto ma. Kokoro na chamborongam awo, kokoro na chamborongam utan, ngaji te ajeho ka te nu, te uchirika hoi a te hube, te uchirika e ki te, tamaha kuwa kuinshi ki te. Kehe mushobo a, khana di chirika a huwahi ve, khandi chirika wakati, tamaha iyako. Huwa kove, khandi huwa giyama huwa kove, nu te uhe, kuwa kwe kui he guye. Anta te ushe te huay mara chari kuin a huuti gui chari kuin yang kwa cha haa tamaha a shiki cha kuun.
1: No, a kam kuri te klamitika. Te te ewe klasen kwa na jini kiao siki te te ti tiye te gyo kwa na mo nto buku klasen eno. A kuri klasen mga chama so da mga ndeku cha kam klasen tingi a taa kwa niki.
2: Taa kwa ki angye cha klasen cha no te di chao a cha taa kwa a kai kunitwa mkia mama. Wanda mkoma, kara mkui ma, koko ma, dini mwe ma, chinde mkwa. Aji a cha akai ta koma kie he, e cha aguinu cha ma, kumkwa. Cha akai ya te ama. Tonta cha ama, o kachi ata ha, cha wa onunta cha ha, cha akai ya te ama, da ma mua kono cha aki ya kwa mu. Cha ya no, oke, nkwe na uku, kunikwa. Ok, ngi he na uku gyan tua. Ok, ngi he na uku shi dao he kwan tua. Ngi he na uku shi dao he tse tua. Ofu kao tua. Hei tua. Aji a cha a nga mana kwa nu cha te kwa cham chung o cha kyan ka wo ba ata i dao hoji. E ba a hoji. Nu a kun dao kweji kuniji gyanji. Ata te te hi.
1: Tonsika klasen te te da honi tansika suire buku klasen te kwa hi. Nwa buku klasen te. Ngawa haa kaa kwa na kwa na kwa to. Maka mingi kwa kwa kwa jii. Kaya te kwa kwa shini ngeo kwa kuri kuri tewa kia ma kwa jii chao kwa jii. Ngu chao kwa na ngawa suri haa kaa kwa na kwa. Na uko ya kwa kwa suri haa kaa kwa na kwa kwa niki. Ngu buku klasa na kaya te kwa te kwa msiki.
2: Aki ti miyago ngu suri klasa niki. Kwa na atere kara kwa ta kwa hinya kwa kohe. Ngu tun matriki ya hina tiin ae mwa. Ahoy a kuya kwa haa nu ti koma kwa tim tre mu kuya kwa. No ti koma ko se no ma engi matriki ata na makuri jawago hama ise kun shure he tama ma ke hama jawago le. Ma jao he. Anantahi jao o ta anyana kwa hinu. Hama na ukulika no hama jawago le. Hambe ham jawago ako. Hama ise kleete kwa hama kunya shure ma. Hama kun etuan. Hama kleete kwa hama kun. Hama matriki tama kao se na guwa kwa hambe. Ta ata. Te taa kwe te hinya kwa inki, hambe kham shumha shure ya dinguwa osi, kia mwako iyo kham nungwa guwako.
1: Inu, nwe kamski, nwe kuriji kureo jikuwa kwa te namo jite kwa kirimisha ngoe mojino. Nwe kia kirimisha, nwe shana tante he te ana kwa fefintu nda kwa chocho nyasi nte, nwe kwa mweko hinko. Nwa naka miyata kame kwa te hinka mjika. Nwa mata nwe matete kirikimisha dimu.
2: Akamshiki hambe te u akamshiki hambe. Nihe kirimisha mkwa uniko kwa nashika kwa na te usha ma no harakwata. No akamhe te anatawe irim tamate ata heben ta cam kha hemu wo uyan uyan uwan uwan ata tete tanu ta khona ajweni aku ta he kwa a khoji ashinu shwenu te kum ta hi a khone kho a ti ko wa ngki
1: namo ate ko ta
2: ya namo ate ko nu nge ya te di aki hambe ta ata te kom ta hisika te nge ka muwa te a me kuri shi kwa te muwa ta no ti we ti ya ko wa un o ka ti ya muwa ta o bakri mi sa khumati ta ti ya ka she na ta
1: no atsa mbeba la go di hamba ga mina kwa ile go ma a hebe ya go tsa sa ne hebe tamaga kanem pe ya a go te hi a tsona ga tsedi tsho tshunya shi ting hi no comes ga tsedi a ya san te a mo te tweng tsa mna xoda se mutsa ya jao ka tate ya ta ko dukutu mo ntsa kya o ka ko ya go te gwe tsena ta hi ya tsa ke go tsheka go ta na ta a tlhao sen di kwa te
2: a tlhao sen di ta khona o ka tswara hi ta khona kha khoji khotta nahi beibele hambe ta makha khan ngai hi kwa ti o a chun ye nyama hin khan a nga mana hi kwa khana ta mate a ya nga mana ta ata a khone khoma angya ye sha am te gam khinu e khani mkon ma ki ye e gangana ki ye khun yo ka kha ki ya kha onu ngya ye ata te mu ata ta khono nga ta angya eta mi kwa angya eta kwa kha amata na kwa cha makunu chi che mkha tsunwa kwa yasha nta yasha be ata te mu ta ta nga ka tsunwa tlo be she kwere kwa hi ana am khona yo nta unu ya ta khono bon ama e khu ta mi kho khwe e nu a a ai ha kwa kha ata kha mi kwa angya ye yo khulinu ama atana kunwenu shi kunwa kwa yasha ta khunu nga kaisha to muhe e pa maive to muwa nkiti ungya eyo ama kunwa ha nu akwe ya hanu ishe tse uta makha ngi ngi he cho a o he cho nu tse he shum to unwa kwa ata te muwa kwa teta
1: ha bebele kwa atla mkha kana hi ncedi kiti ji
2: khajita ma ai kana hi kam kha he Ning e hobe a cam hakanahi a babele hoji. Tamate te anya na quate. No, nick out te amuate kama anja. Ning a ya yam shenate, ning a yam hobe a cam hanyamahi ta quen che yamak alehi a babele.
1: And I can under two and the two words, the Hazard Karana, Jam Clacoron, and three hundred and I go share good deep and a time to open dark when you do hockey. Could you jump to it?
2: Te anak ai man go te do kwa kwa te hinu te jarok are kwa te kuwa kwa te khuji a chem khuji a te hintu tswana mu te tswana a te u shakya te tswana owa ka khuria te nawa khuwa tama wo bere kha kunya tama shi o bere kha kuima hambe num na nguhe tswana a go te hi kuria go te ti tswana a go e ka ga te go bere te huwa kwa te munya te ma tsuhuji a kwinji a na ta tswin khuna kunya te nta ti ya khona ke a ikara kunya te maka tswara hi go maka tswara hi go maka tswara hi go ke ka kwa kwa ne mdoropa mo kwe ta ma cha koma go be ne che cha machi ne che cha machi cha koma go be tswi kha khwena khana ba hi he tswi kha khana o hi go ata khuna kwinu ngumki tswanta magago enu tuta i kara chinja shena te muwa kwa te oka ngo muwa kwa chinja shen tswana te oka muwa te ohe anunta tswana chinja shena go a ke hambe ngiki te hinya te khoe hambe te ki ohe kana kwa enu tswana a go kha enwa tswana kwa e a khunya na kwa ke he go matswani ya kwa ha kan tete kwa
1: ata jam kai kwe o ta ya o tsama ja ya ke tsu jam ba ka no ka ka ke o ana ba e kwe ki a sa kya a tsa a de ve go de o tsu a ta ma gara na ma ki yo to yo ka ga kom a ka ya ga go mo go kwana tsene mo de ana go e kwe nta kai kwa go a ta go ke mo wano dri kola ji kai kwe ko sa na ka sa na go ke kai kwe ha ku di mna mo go ka kai kwe ha tam sa na go ke kai kwe ha du ku do sho ane kwe ta go nom kgiro da jagerina e ke ra tla kwa kuma ga na tango ke ya ga te go ina gana o tsedi dikgona go senya ditsamse kin hinu aje kama kunquanta maka hasakara kwenye woko aje kumukutieta. Angere kia kai kwe tino ama Yosef Jim andate aswere mati. Nungute kwa mkutu yoyotu kakaya mata ti piyoro mshavanga platform ten waha o kwa huu anakwa ikota kaya kwako.
3: Eka. Yawa.

Exka FM 107 o dano 9 tsa masiva tsa mo 39 minute tse teng ke karma go dam am o tsam ke a da gang ye itso go ntse ntse tswa di o tsa ke kulika wa im am ka ga anja je wo ga ha ya ga nwe ya ga a di a tsam go ka dine te o dana kwa ta kwa te ka kona dza ja di tinje a tang ende tama papa mka to te te ai go se o kwa kwa ta kwa te te a re go teng ana tsa re go te e nja kung ka kona dza ja di tinje ke he kwinzi u an oksa jike ha mungwa te khoji ha tlama te khoji ha dowa te khoji ha mungwa abasi ya te khoji a papa mkato te tana kwa tako te te ta tinka kwa na zhaji te ya oro kwa ta tingoro hambe tu atakaka tlama ansinu ha mungwa ansin a khao te ke khao kwin ke ki ha mungwa te khoji ha ting kwa khoji ha ke abasi ya te keji papa mkato te tana kwa tako te te ay tingoro hambe tu ataka a ije te mua a te u tsam mshobosa khasangu ijika te doro kwa ta ya haa rekare te yos ka khate musobo na musobo kwa kha kuma kai kwa kwa ta kwa te haa ta kha hintu te doro kwa ta kwa kom maki te haa rekata and ifo kona buatska kom fan af meida dat say heta har cell phone Samsung o platform den verlore het en enige iemand wat dit iewers opgetel het Samsung cellphone kan enige tyd op XKFM afbring sodat die persoon die foon kan kom haal by die persoon self of as jy dalk die foon by jou het dan kan jy hiervoor by die radiostasie kom staan en wag vir die eienaar en dit daaroor kan jy verder maar aangaan. En as enige iemand 'n Samsung gister of eergister opgetel het, dan kan jy met hierdie selfoon hiervoor by die radiostasie op platform 10 kom staan en wag vir die eienaar om vir jou te kom sien. Enige iemand, anget, ha, Samsung, tak tete, on musobo, selfoon a, wika venu, wika ngoro jike tama wo, tinu, ha mua kwa takwa, stasi su keiki ya te, kwa takwa kwa di ha, khande tak, aiku, te tamsi ki ino haki, kuma a, senji te, kwa gwe, karita a, ji a, fungu nasi, sota sena tihe, meida, ha, di funa a, sota kwa tinta, a, kasene a, tihe, numa kite a ejia abasi khota te mu ansen ko kuma ansen ka kona ji khajiti hitu te papam taro ko tako te papam tawati a otsa ji kuma ansen ko tako he yesu isen ka kona ji khajiti ji te ndoro hambe tu atakha kuma ansen khandoro hambe tu a i kesi kha abasi ya te kesu i ke venu kha abasi sa tse te kesu i ke he e e nje yesu i ku go ka i kara kun ka khoe mu a gwe ata a je te kuma ansen te ta ko te hin yo te ta kom kha abasi ko ta ko ta kom kha kuma asin uwa enu te kuma an ku ji te ki ke he ko kuri ko ji te a te ko kloi go oku kara ko ta kwa kunwa go kayanja te di ga te kha te te di kwa kha a uwa enu te kia o kwa ku kia o kwa ita ti ve isi ka te mua asin ko ta wa te kuma asin ma e ko jinu te kha te ma e isi ki te kha te ta an i ji te te ta ya abasi te ji uwa enu te kha te kuma asin ko miya go tina ta hi yo a isi ki tik e yak e tere kota kwa tisi urutin. Tisi urutin ve dinu ti di khu an iya tink e he ti i ka veta tin kwa venu tiki i veta tin isi ka iya kwa ti di kwa na kaha tisi ya kwa kasi na tin tisi ya kwa tangara tin tisi ya kwa takwa a i di a kwego uku karatinta te anja ke ho kuri ho ki te kanga sa kya te venu te te osa te kya te venu te abasi sa kya te tsamji ki hitu tik e mua asin ako kuma asin ma a isi ka iya khwata ha ho re chem isi ka re chem isi ka veri karita na ta i karati mua go chem i veta ti mua asin ti chem i ho re ti chem i veri karita ma a i heti e tlogo go heta ti chem isi ka ya hi kwa ha ata ha ti chem iya ha einja te kwa kungho ta aji te kitinji nu te te kwa kungho ka kwa na kha heti he kenyam kwa kwa ti ngam sen ti utrehe na kwa ti dikuto sen ti utrehe nu ti dikere kwa ngana kwa doro kwa abasi kuta kwa kenja abasi kuti kwa kungho ka di kwa na a mua a sen ngam kuhwa a abasi ya gure re chikyare ka gwe ta aiji a te mua a sen teta si tete, ti tita ke hem tui khama mua asin, ti u kha he e ti mua asin, khunu teta si te, teta si te, seta si te, kamta si te, chamta si te, anak aita si te, tek aita si te, ti
koma ansin na kota kwa ti mungwa ansin. Nu aji te aba shikara kwa taha te ukta kona kai te tak ehe. Nu te khana udangwe ki ya kwa ta ya tin vere khana kwa. Te khana kwa khati te mungwa hive ta kwa te de te koma hi bori ya ki ma eka te te ki tink e a anja hambre kwa te khana kwa koka koma na jewa kwa ta te a mungwa kwa kanya kwa te a nga kwa te ya ta anya te na wa te kare kwa te nga na kwa ta kwa titu ya khasi ya kwa ya manga ki ngu titu ya khasi ya tinta ti kare kwa ta te khana kwa ti tinta ti a te rekare ta hito te kiare sina kwa ta kwa a eji a mungwa an sina kwa ta kwa do sina kwa mi sin sin a a ti a ihe e ngi kia wako siwe ti we e ti. Chiclete.

0: Teuyos ka komanaho XKA FM sinde.
1: Ti Riano Dukes Nduve, ke hem twiham ezika tunga kwata kwa teke kwa hama XKA FM sinde. Twa ta kwita toti ankate XKA FM. Hasiwe nyama hiya ezika tendeta gwana mkajaro kare kwata kwa ha 2 days in this Kenya me. Boria di kaa akam ziki kwita kwata kwa

0: Masu andwa anga taki kaya mbacha mte konta vami takaya mingula mawa kaya mbaka umuta mkosa tamde aka umuta mkosa tamtron aka umuta mkosa takaya makaya mingula kawa govateri akata kaki kaki kaki ngewe kaki amkontari wa masu andwa maki kai wa story andwa wa kwanga kwa tusha kauka kwa sha kawa kaya atato kako indwa. Dage miyewo, kawumo kwe saampa samte, kala kamo kutoke. Gama tanera yunga mitwa, temi mwono wangu kumitwa. Wa mwashu wanda, mage kia, kakunda tamu, abute kinindwa. Wa mwashu wanda, kastori kunda tamu, amikusi ndwa.
1: Extra FM.
2: Koto kwiri na kwata, ya atiyo.
1: Te namo na klare mutako.
2: Te, kwe uka he, nako yako kia hidi.
1: Fia, nako kia hidi, kaiku.
2: Exka FM, ya, tuyo.
1: Tem, dom kwedima, tekom oto, stasi.
2: Yigeru, nge mahamu, nguema, ya wada te stasi sim.
1: Kwirika dima, Exka FM, teu, kwete u domsi, kom ohe.

0: Exka FM 107.0 down on near Exame Arte, Tamagotago 45 minutes, the day and get Karma Watam. I'm also Ki Azi Tete, take it, Kotago Tete, Taya, Teha Tetsu, Kotago Tete, Hatet, Sia, Kotago Teha, Tet Ama, Kotago Teha, Tet Horona, Kotago Teha, Teshuere, Kotago Teha, Tetua, Watayang, Mintaha, Kamatin, Deuta, he said, Carita, Te Hasakasa, Dehua Te Hasakasa, Te Ukunya, Kai, Te Ute, Kai, and Te Unkana, Kai, Kote Uja. Arekoteu jamana arekoteu skubuna aika dim kwana ike manatati hiyakota kwati hasaka gurikarita aji antikuma ansenta kunu tete siteti muwa ansena kota kwati kuma ansenti marikarita miativeti dikona di marikarita a kengamdi ti di kunya aya di oka kiti kunya tati e anti kare kota kwati ngana kota kwati doro kota kwati avasiatik esu ikehe ti kufani kare kota kumu ti uta kuna ina tehi tek esika hati tinrere titi vere tanu na unta hinyaku yo titi re karta na unti kuoma hire anga ejika te atako na ngaka kwae tu kekere kota kwa kuom eteto anga te kwa te nga te kaya akuom etate akana humke aya kwa ya ankarta khumke mahanam kwa namka te mu anata khanam kwa namka ngin eji kate ya khwata ya khumke khosia te khanate akoma ankarta nu khan a abasia tak esu ik ehe e ma ehe ti abe khwata rikata ti kufani karakota kwa mu na uti tinre kham tek em am ti kwa matima miya teve anja ti din ek am ditako a ti din ay ditako ata nga isika nga ka ditako ta tinu ti ditako ta khatim ti abasiatik esu ik e timuwa asin mamba kuritakum abasia hink esu ik e mande kuritako si is abasia hink esu ik e kati abasia ta tinre tinde kurikwesia tinre timba kurikwesia tinre ta timuwa asin tiu ik e nutiu miya tivengo anja amba kurikwe je kwata kwa tete kai angana kwata kwa tete kai angunwa kwata kwa tete kai anganya kwata kwa tete kai ajik e amhoji tao anu tchun atati koma ansen na kota kwa timu wa ansen huwa anuwa kota kwa je kota kwa kanya kota kwa te klori tao an nu tchun atati koma ansen na kota kwa dite khasa mkwa namka ti am keng am khum a abasye kwa tao mkwa namka ti keng am khum ati ya abasye te tim tchun mkwa namka ti keng am khum ati ya abasye te nu tingye kwara i karankun ti ti di tawa minya te kaya di i anu ti di tchun wa minya di kaya ti an tchun sange kwa kuno tia si uang enge kwa ma teuni sa e kara kuno tinge kwa mkakange kwa ratak e tuita ti aba siya ku tam ti si kabana tama aksuno ti ukuin si ben he tingo unta kuin tama kan tinta kuin de ti si tuya ka ti kara kabana si kiare sina ku ma kwa na shika ti ave ma kwa na shika ta ti a aba siya tik esu ha ha i ma kwa na ka he nu ti si a aba siya ku esu i ha i ma kwa na na ta ti nya kwa hasaka ku ti wa hasaka kwa na ha tin he ti mungwa kwa takwa kuya kwa kuma asin na kwa ti ngam ti utre na kwa ti dikuto ti utre no ti abe guve ke hekwe di kwenye di owa kite a miya tiwe ndewa tingo wo na kwa ti ngwa kwa ti je kwa ti kanya kwa ajik en amko
1: Exka.

Exka FM 107 owa dono nye gitsame 18 tlamo go dako 54 minute dinge karma go dam am o tsam ke atano ga hasaka tik emanda kwa ga hasaka ra nyana go takwa hasaka ra tlere go takwa hasaka ra abasiatic am e mande go he hasaka ra nyana go tikwa hasaka ra e ga go tikwa hasaka ra abasiatic ga o kwinhe ga mo arke nataga ango ga o kunyega ha sakata ga ncam ga o tshehe na kwa ga dikuto ga o tshehe ta kwa kwa mo nata e kere ga mtlere kwa ta kwa ncana kwa ta kwa doro kwa ta kwa abase kwa ta kwa hi go jikaimja kunwa dikema na o ha sakata rikata ma ha sakasa

0: Mia tebe kwinsi ki anje nge cha che karatin a ani nja abasiya kota kwa hasaka ga kha a hasaka te mia tebe anja kha hasaka te no nde wongo kha wo kota kwa kha ngo kota kwa kha je kota kwa kha nxa kota kwa kha tinte a dik en amko kha a hasaka ta tin ho he kha m tshe ka ma kha m tauma no kha m tshuma ta hasa dik ema ma nxa hasa gurikarte nxa kha tsam kha he
1: Excalibur.

0: Bamba bamba radu ekorena kota keke tina. To tinguya te to kame to ngama kota kuto radu ekorena kota keke. Tidi ati hambe set an avasi ya kota nuhin te ditango e program si kiswere makwago. Nu kame te unvere kate nyama kota kute swere makusa. Nu to radu e kia ekara korena kote keke ekro kwa korena kota kute keke. Parmandi kuwa hi guisiki. Nundewa hi kite wore ta kwa he minyate. Hawo ant wendi tsao kwa. Tu, tio tikusa atsao enta kheyako tako kama. Ta parmanti ngahi, tako keisi nza kuwa hi. Nye ti trenu, tikwe, Ata ngati nukhae keisi nza kuwa te. Khae kuwa kama nungyo kwe mamiyate. Ku awate, awate, ha, tikusa hiri tsitiri nako kama sa. Ta kwa mamiyate, tako keisi nza kuwa hi. Nye ti trenu, Ngati, ise na goveye. Takonu ziri ek, anyate, tate ni minyate. Yaiko tiko tia kusa kweve na kuiko tamo kuite kakwewe. Tikwe. Tangati ni kwa he kumwa tik esinza. Nye titre, tikwe. Muiwe ham kom kho hak ema. Tak po ma minyate. Haito tikusa anta hoko kambe na tank nireta. Tangako tako kwa ek esinza kumwe. Nye ti treno, tikwe. Mahe nye okorona kuwa tekwe, atats awake. Ta kwaati kuma. Kusa hinka ya kotako. Ti kawsi ki nguti yo haa kaya, ti kinta kusa kiri nakniwe. Ta ngati nkwahe kuwa. Nye ti tre, tikwe, tikiri kwa kiati be. Tre, muiwe kiare kwa mtratwe na hakema. Ta khama miyate. Hayati oti amam kiare komenta kusa ho kota ku ngui mkati tanya kota ku tikirive. Ta kwa he ngati na khae kumati. Nge ti tre ti kwe ti hinya gobe ahwa. Tre, tomu wabe esi di tre kwa tuwe na haki. Na wima tuwe ni tre mabe. Ha kusa hiki ya ko nguti wenta ati ho ko kambe. Ti kwe ta kwa he ngako ta ku kumwa gawate. Nge ti tre ti anta hinya gobe. Kumko mahove tatin. Ata kaya kuwa na kanu, kesi ya te kawanko siki. Muwe, kwaase, kama trema seye kutako, hampe seye kubuna kutako kukwa take mataka mtuni mami ya. Hakusa ya tuenki samu, barana kambe ngusa siki. Ata minu parmant muwa te. Kasi trema amtuni miya eke, ata te kwa kumu. Tukaya kamuwa te amtuni maseye gambara na kwa tanu, kumu kia ukwa kutia kema. Ta kha inga tin kha kuwa gwa tin ne ti tre ti sa ki ka ka go ben tre ta kwa tenu ata kha mi akwa ku kana ku kunu hiye ti kwa se ama ka ti ata ya kuwa ti ta kuwe kwa ti nda kwa ta ti ata ya kuwa ti tere tin kha inga ti e kha ke wa kwa ta ti ata ya gya wa te ta ten kha he khanya ti ta ten kuwe kha e kwebe ta ten kuwe kha kwa ti ke ma o tre he ngi here isi he Tine kha inga te khasi trehen. Ke yam tui kha ma trehe khosa ti ata ya kiate. Kwa ma, ngeo kwe ma, ziri ma, po ma, tru ma, kham ma, ua ma, ta khunu tru ni mata. Ange hamu tiyo ha ango a trehe, ana ango khoan, ango mua, deo dzeko kwa haki nise na areta. Tino ndeo ta ana anga areta kumwe kha inga wate. Tine kha iku itza wate. Ge ana nga khasi tre go khwe a hambe ni tre eta nu tsantse ka kunwe kya ikaro atamiyate na o tinwe ha tre go go ha ana o tlwere tine ga ikunwe tre siki muwa tine ga o a arna nga te a ie ga go go ta go tlwe tine kunwe ga go wa tine tlwe ata nngwe ditangwe ya gheri yate nu kame ata go ante khasa te ana kwa su tlwe khas ke kuwa tenu te a khudzi a qai qare ma qose ke dango eta ko te qai kwa ko a sise kom sa ma sa is go gae wo a ka gae se qai ko tsore te gae te a ka gureta no a sike dango ete qate
1: moro mqa ma qam imidali sin wi se qala qam kan kwa sa qala qa ka program ta ing hetse ke kanda wolo wi si ma ki panga qwa zumi dali sin a kan kwa da kan go qe si kan ha wa khoma ne tsuka yunga qwa khunung de qale dhongwa zung sa si ke mdali sin a qwa nga qom ke si ke ing hei qwa tske go tsuka yunga qwa khunung ma sin ta ke mke lungisa si qe kan ki qom mdali sin a dgani khuna kan ki wa Khumane tsuka yunga kwa khunung takawa tsithang apalinqawa ayunga ancuncu cwa ungxuma ancuncu tinqaka incuncunkalawa ancenca ancuncu dacwawa ncunka itsathi chwanqu iqeya dayipalinqawa iyunga ince sathi kamdala singelungisa ngexala camkankang ipanga nchwaxha mnqawa kaqoka tamasinta ke nkankhyajuga o khangoxekankhyajuga khakitwana tamakudwita cayimqa
0: suwa camati nkwiyateni cantseka tetiyatarado eceece tentekomaha tidowatentiwesentoto canmanu ratokiankara tiyata yako itsawate notoa yako curuvekhwe tsaxhee tsa dikgatsi woxhehe tsacuma xebesakya ofu axebesati aata atsamuyateni tsaxhehe tsa seusikata mambamba ke kwanehe tsa akuchwakhwena ke tsa khwara sentateng ke hemcigam tsa xae kuchwate mtsa anabe mke tsa khwara senagwako nta tsa xhee te go okabe tateng a go tsete cwago te xeo sentateng kwanehe te kwinziki te anagwae khwena ate gas na xono te gongwe e tlamagwata camga ana ate swere maqo ofu cugwe te ke chechwe na nagwata cam te akan ana te asobosobo na maqo tamanti muwateni te programs ke te tiata xae kwako kungwa te kwinziki na ta tsa xeo senako te reta nimteti omuma cangichechele na cugu na ti kwe yanci yaqona ti yanci kukwana zitino tsa cuyaga tsa exeo sen tsa kemcuigama mungwa xaetio tsa chegwe egogobe etateng tsa anabe mkhomo ange tsa cwahe ke dita tsa ano no tsa chehe tsa digatsi din tsa xewa itsa o chehe etateng tamanti muwateni camsi kwana sika came te egogwa ekwa eyae no peter no te wese nanxae sikancwata rato exhwana kota ceecete nditongu yateto came encoma kota koto iprograma eceecete no camsi kwana sika kiankara egogwa vanainkao sikite xae kwako

0: Ska FM 107.9 tsama kota kwa 13 minute dzenge karma watam am otsam ki anzi ate ateta khuna ngce kota kwa tek teta cheker kota koma tena tangi una khana ona joka khan koma a sena de kedi ma e go je khana koma a sena de khana je no a koma a sena tim am otsam ki he yasu I sene kota kwa am otsam ki kuim a hasa kara kota kwa kunsa nano adzi angi una khana ona joka koma a sena kota kwa mu a sena na tahin koma a sena kota kata koma a sena ma abasi kota kwa khama ko kha a abasi ta ha Ezu izi ki abasi ya kutakwa haa Nyama kutakwa huji klam katik Ezi na kwa huji haa mung katik Ezi maam imi oka khasi inu khasi klama asin sinu Nye Khao kwinsi u ike he Khamuwa atati he Khaa ya kwa ya akate Bae ngita ikara timuwa asin Tama khano titi ya ngita ikara abasi ya kwa ya muwa asin Kutakwa tihanu Hintu timuwa asin kutakwa tiko ma asin Teve kleve seve kambe chambe Kana klaima ve te klaima ve Ti muwa asin kutakwa ti kuma asin kakwa na siti he ti uha eti kuma asin kwa anu te kwa haka kubu na kwa kumwa tiki kuyinko na khanata masimu unu kuna miyago sinu he eki nata kuma asin tinu maa isi ka tita makati kuma asin kuta kuma asin kakwa na jika jitinji aha muwa tiki esu ike khao tchek amhe aha muwa kuta kwa haklama tiki esu ike khao tchek amhe ha ngama ha khao tchek amhe ha dikuto ti khao tchek amhe ha mkho kuta kwa abasi kuta kwa ngana kuta kwa klere kuta kwa hinya teko jim im uka mu Asin sinu ngam kuho na kwa di kuto kuho miyati be ngam kuta miyati nu kam kwa yadi ngam kwa di oka ki tinya kwenye dita tedi kwenye kiti ata te anka de tedi kana kai a te kai a jaru kai anu jamanu kai anu kwenye kai a yo waka hata haa Ma kik warata ngota, tui tui ta warata ma si tek areta ma teta si hati kwa si tete. Anta no kha ankari kama, kha koma ansi na kwa hasi no. Benglehe, tek eta ma kano ti koma ansi ni yana kwa ino. Huto ti koma ansi ni, a in suere kota kwa hiyate kwa tete ta ditango mkeke nte kumtiwe a ke hem suere kota kwa haa koje a, na kwa ke hem ati enta ya, tri ya kota kwa haa koje, tri imte guitate no. Tets, ikama ya koma kikunga tinga mtri ima no, khamu no, khakufane kano mien, tinu tima kiti am tri ima ata miika itim a, Nutinu tima kiti am swe hum ata swe itima ditango tate ngate ditango kara khate akufane kara ama ika itika ma khatu wa ngwa kwa keker kota kwa khate ta komatina kuno kham am kunya kaima no kham te kaima kham ana kaima kham jamana kare kwa jaro kare kwa te am tim im am a tieta akufane kara kwa tako tieta ditango mswe iti ta kuno khaka e kanya kota kwa khatu an tse unza khatu wa kana kota kuna ki atsam te te tata ma khaka e khakana kwa kota kwa kuma khat Tati o am kha swere kota kwa kuma kha tlam no khami ei a e ko go tswa he a ko go tswa ndete tsu ko go di kunya kare kota kwa ha kama a em ko go ma am ko go ma a eta ng ko mata ko go ta kha kota ta kuma a de kha a ku fane kara ko go shikate a ko go I ya ha ka he no a ko go tsu ko go ndete a ko go si ya kota kwa a ba si eta ha ka si I o ka kha ku fane kara kota kwa mu ma ki kha tire ma a ko go he kha re ka kha di kha korosen ti ma ko go re ka re ata iten ti dia ti ngano ata kwa ndete Tebe si, ti tetebe. Na unko nam kiti tetebe si yeteri kata ti marishongo ngano. Na unko nam kiti marishongo si yeteri tati na kota kwa ti deye kwa kota kwa ti mu marishongo mkunya kuka ma tetebe mkunya kuka ma. Ta kono khadosin me ngano ti tiin a duko yi waka a ina tiin waka in kunya kuka ka ti tamati kunya kota wa ti teko. Nde kwa ya ti ya kunya kato we. Na tati hiya kwa ango ti u anka kwa na jika jitinji ti ngam ti u trehe no ti dikuto ti u trehe no. Khaka khati ki kubi ya go tekwa. Nging e kubi ya go we. Khaka kubi ya go te. Ti anata ven e tisi koma go huna ki ni mwaka tuibe ti tunga kuwa hiya anka tamatishi ndia si anka anka go huna chunu ee kha ngi ti kuinko tina anka mtisi ego na tato ante ti anti kuinko rekarita kha anka msi anka na kame bae anti kuim kititin tema khani ti ngako kati anti kuim kititin veta ma anka mti abasi yako koma asena go nge kha kam kha enu kha kuri kha
1: ndingo sana eki kayo ya hwata ndingo sana anja ekska kia hwata khana a Kana aku ciam, kan jandingu sana kana aduka itu. Ada kuano, kumu sandingu sana im ciam kah.
2: Kuya aku ikut cara kau tadi. Ngisi, shong kerah ini tinggi, aku ada kau ni kau kau yati ti, mungkin kau cahat aku ada gawat kau ini, ada nukti mana cakap eh, shong kerah ini am titi.
3: Gawat mana cakap eh,
2: no ata no gama do benga my home quino. Now chaka kwanza matata.
1: Come, mum, you come, not take me come a tire yatam. Joe, such a yahat and say yahat a joe. Namak angui matiakara what I'm gama quadi. Tim come ata ea what a cross ya what a crew hekun. Soon what hands are in you.
2: The whole deal of matatu hang out in our home to your what a tahon and doom and like you
3: home. Home to ya what and titara agree at tamati ya to ya tanga and chaka caratau. You to ya tamatacha caragam.

FM 107.9 down on 9.9 tsama go 55 minutes zete angeya karma what am o tsam ke adzega aba se go ta haya nce tsamjika nqungi hank emanu nce tsamjika tsame hank emanu nce tsamjika dowe hank emanu nce tsamjika aba si hank ema adzi a ga tenta ya tsam go ka ma edzi tsepa tsepa na kwa tsi tsi ya kwa gon ko na kwa ta kwa qo go o kwa dik edi am a ga mo ana go ta ga do wa te tsam tsika ga tsama a sino ke go kuri go ga ka ga tswana ta go ga mo ana go ta ya hantsa a ja ga hasa ka go na kuma ana go ta kwa ta.

0: Dokter wa muso nti ke ngam ke muli wala kwa mtige tine kwa 2020 khmani tage kon ke radio XFM se bosi wala gita kwa mke ngwe chu ag ngwa mko program ka ngwe si ka nghe akalo kwa mke a program ka chwang a u kama vilungi sa gani kuna anje ka nghe mgisung kwa ke shimona ngita kama wa last semana wa hostesing wa vanshimana unxima ukugika kwe gabanqaba ka fitikam kam gita agaba nguije ka giya qwamke wala gita kha kwe qwang khama kwe var gita ngheti ke september nguya kam kwa khama timushila chi khisi ten gita kukwa akala uto mchimba ka ge aqhali umskola velungisa gani khona ten gita ngheti ke september nguya for the readings examen tene gita kwa akala utu wa skola miki chimusila kichwa ngu mchima a skola ma atwisa muku gika kwa chimusin kichwa ngu muku gika ngu pala pala ka ake ya kanyusi ke ehe kwa ukama vilungisa gani kuna gita uwa chimba e ya wa skola ma hige anga ake a vilungisa kanyusi tene gita uwa muku gika kwa vilungisa uwa e ta chi khalman ke mg kwa akhin ngawati tini gita ku a wa le si gani khuna kanga ka he tswa ng kwa ng jilila e ke le si kang gita kwa giga o kam thwa go khama khwe mistake isung chimbe ka kwa gi kwa khama ka matuchi dikama examen ai harugaro fer al chimba ka chi kwa khali tal gani khuna mukugi ka lungisa wa aqeke lisi athwisa mukugi ka kwikhwasa khamukhwenqa wake chiqheshi van chimba gya ngheem chiga ngutanga ukwa a athwisa vorda gangqeson a chukke khum wa kagiga tutuka gqhala uwa soner ina kha spell 40 kanqa ka ngida sintike lisi giretlo ku khamakhwisiwo chimba nghe age alungisa wa qikilishi ofu mukugika kwe njila wa qike lesi ka thisa mukugika kwe fer better u avilungisa skills heke chimba ka chaqhele a letter kende van wola e kage kwa wa fer autal heke letter kende a ya class to chisum kama agita wa lang obstel mondeleng dikama examen a wola atwa giga kula o mistake sing khisi ya etene kwa a tepulela u khopende sing vanchimpa ehe asinke agi atanga he a sa nge utike agi atanga u kwa ka khosa khamo ke wa a chimbe ka wa examen u fu class tu chi a ya lugalo achi singa ba a mondelang singa hege chimba agi kwa halalang obstacle tuchi kula kula men kula men ngavi longi saka o singe kwa wa klasi nungi nuna kwa kama Leicester tuchi dika ma spiel tuchi tene aktua giga kula o mistake sin kri kresin ka kre ka ngui apende sin mgita ngui tege chimba e ka age ngui tanga hege ngui chika ngu atanga okua ka twisa a muku kwasa kaka makhabe a ya wa vorda ya gankesun ya kata ma khanga khung ya khunte kha wa a kuwa ngapa ni ngaba agi aku klanga wa na u kha ya kam ge lungisa wa eki tanga a vorda gankesun a chichi nga ya gan ala ai kula kung he kuwa nga aku klanga klanga ka nga u kha kan khama khama khwinga aki ya van vorda lan ake khum wa chaska chwa letter khrepa agita ke khumua ta vorda singala yang agita a chila ke tipulela ukwa aklanga e ukwa ya klanga ukwa ya ke ngemhe hega a ke ya khweke ya ya khama a ta angheche he anghu agala ukwa ya tetin ngheche ke anghu a ke kha ukwa ya kawa chike ge thogo ngthama khwesho mging sing hi u chibaga ge a khali mu wilingo sagdani khona sing hi u chima gita kala utwa a ke chimu singi chong ke atemi atang o nga wala si hun ku hun mu pala pala tuna ka e ke agengike kaqeqhaa ke shumana tsome a gesila a tswang van mgetang hi teke ke kwarta lang lo ke mtsi gete ke o qawa chimbusi mukuge ka oka a september aitsla fer beter kwarta lang a tswang sing hi u tike he avilungisa ge nkhama ko o kwa show sang u mtima atene athisa mukuge ka ko nweda kha ko egolo ge higa wa agin su u mtima atene athisa mukuge ka u ka o jili u golo singala mwe ka tswa khrati bomhe a khama ko am ke tike mvilungisa ge nkhama ko kwa show he ke tike mtene age angwa u tukwa nguto wa qa e ke mchuku nga tswa ngu anje kang he mchuwa kwarta lang anqhale nqhale subam ke ngwen e ge kau ke shmal nga ga tswa ngu sorho ke ina khati ke aga u am ha avilungisa gani khona aqe nga avilungisa kabisi si ke avilungisa ka osin age angwa tu muku ge ka i askola me ge ka o class ngi ke age ngi he ka gaba ler ngi muku ge ka ka ke pende ka khama khoya ka hankang ke a anda tsing hi u avilungisa kitke ka ge ntamo ko kwa seo he ke ka e avilungisa ka osin a kala tu a aprinwa agen o nka fer beter u a pende sum a de ge klika sum tene o hu an mudakh u mdewi higa ikka ke vilungisa nging lungisa chimusi ng atene athuja muku ge ka deal niam ng rag betro ka ke adawa ay vilungisa chwang nga dawa atel nga dawa ke he nga a ke vilungisa ge toto alungisa hin ka atene wati ge ya o he dawa a timba ehe nga a vilungisa ge alungisa hata kama ke wa andakh ke ko ehe gol ge ka wa pringa ke u jili u katene a twisa ya pendesun kangwe ke aga chum fer bieter wa mi geta sene chimu sing de bete ne geta ni da kama ko understanding ke sama verkan chusin hu no de we ka gam de we ki gam ka ke ko u de we geta sing ke proyege sa de bete ne ge a uha chimu sing ye kana densta ke vun stage ge ti gako ku silas kana na school ege de bege sinti ne interfensi klasi tene akala tu extra klasi de we ngpani ngawe gen ku bai von a klasi sna ka lungisa ivi lungisa ge si ge he akala utu wai ta kula ka hun a de we kal klasi sama ver kan ke understand an nwe da kha khama kwe van muku ge ga ku chusin he una wa da wa ke ka wisi si ganga u khama ya skola vi lungisa gani kuna he akwa sanga wa ke ka a an khama ka ke ka a chi chi nga ka ga vi lungisa ta avardir ya vi lungisa ke a skola chiko muku ge ga ku kwa maqe ma thisa ka thisi muku ge ga ku chu kwa sa u kwa wa de we wa ka ng he kwa akon ha ku ge wala sin chi misin ka ta mbira ganga mu program ke ganga mwa geta safita te dura ci gira sa ko program akalu tam ke ola msinga nge ya tsonu
1: eska

Azange wa moso nga ngse ge ngamke mwuli ngwula komte ke tini kawa inan 40 minute ke konke radio XKFM mwula gita kom ke wolim tini gita kwe chu a gmwa ngwa mko program ka kresi kantini ngwa ge ngwa kong wa mge chimusi nge ge chwa nga mge kuken ala gmko kuma mge te ngwa take sa u ke gya wa anjika unhe gisun ko nus pam ke shmanu e mangi tau wa nwa wa hostisin awa hemti gige akama junwa kwa september ge tang nei te ke september nwa wa last day nwi ye wa kwarta la awa taka khisi ke tini a chima ga ge cha a khali bilung ge sa gani khuna ge skola mi gani khuna ka gita kom ke wala ka gite ko kwa khama khwe Sekolah me mukuge ka singhi um cima kita kala ut weekend cimu singki cuang ke ya twisa mukuge ka kue u ka kokanga u ipende singa ba last quarter a pende hinging sing cima akal utu agi cimu singki cuang amukuge ka kue chu kakanga ua ngeda ngeri ke bilung kesa gira turu kue kama kue siu cima ka keja kalim kuagi ka cuang ngawan mukuge ka kwe ntwa avilungisa ka bachike pene ngwa a kwa mangwa aqa ka bachike he anqa aqa ha gulqa aseka khama kwe adun muite akwa makhama kwe ta kwa mangwa ke gamana higa aqa wasise gege a ka bisisi ke gya u khama tike he ngi anwa utwa mchoko ka tswang ge taka uwa tike he atwisa mukuge ka qawha ake ka kam ka giga tsinga tsongu bolela e wa go ehem ge he ku kwa uham mistake ye later fandi te tim ge he ga tsikwa bero lo ngeta ngai te ke bilungi sang wa tsike kwa ehe mge kwa ngwa utwa mana mana e ya kwa sang ngam ke mthoke ka tsong he ge tene ge ya tsika ngam ke mthoko a ga tsong kana tsi kwa peringa wa ge hin sungai u ya bilungi sang Sekolah me dewe gane kuna ngapere ngwa dewe geng uwa sekolah uwa na ya sekolah a ya kanu. Iye ge he a kwasa ngawa ke kwa ke ka chwa ngawa mgeta kasing. Chik kisi ka gya u kama mge kwa ke ka chwa ngawa ke kawsa ngawa a uwa chimba ka agi ke lungisa. He geng he u tanga a kuwa tanga an hei talige sing a kwa sa ka gala ka tanga. Ha saga sanghika wa ko ekang no sigita ukhamo kon avilungi samku gi ka kuinu ham wa chigete ne akwa sa khamo kha age tshoge ka tswanga bana ka ngana ko a belegam ta kula chi khamo age ka magam chi dige ko khegwa age ka wa avilungi sang nae wa chike ge chi ga kwa sila na ka ehe chi wa si sim hagi ke kontuna kang ngite kon ha khwe chi musi he skolam hi ge sim ka tswa khama last day ngwa ba september awa ke kwartal ong ke chwang ngwa tu ka ge sing u tige he ge akala u tu a ke chim sing ge chwang chima akala u tu a ke a pering ngwa ging o hun forbeter u appendix kam ge de kon ha ku ke ka dibita tene agita sing he u ye sig dan ku na muku ge ka sing tige a ge atanga he a san hus ka ge ke tanga wacha ko khama ko shio Asparte ti sa age ku atu inaha buku inaha list buku kama wa story buku even kama a handbook ko ekwa story man ko egegya aka atu u ko la kwa story man ko egegya tak a atanga alungisa wa ntsege tanga muku giga o ka fer better u atanga aka skill season ka kwa so kama ko ngwa ke a school level ngisa gani kuna For all chimbe ka gya kama tal gani kuna chimbe ko gya kwa gana kama class 2 chisun. Kama lang obstel hun, di kama mundilang hun. Tanga ka sang hos ka gya tanga. Akwa sa kama ke ua. Ke a chimbo sin lawan. Vorda gang te. Yen hume ngum mtang hun gita kwa saya. Ta te kha. Kama kwe kanga a. O. Ya agalaya. Tamazi akto tu tung hiko lete ma netras pene ngawa ka geng kam ukwa he mkwa o kwa ngwase ga u netra kola kam gito kwa waspial 40 yete ni kwa after ki uku pende
wathi singathithi ke thimba ngithoko icaxhamakho wa anda ngisingqi tsike vilungisa tenegehe umxhamakho uqwashe wayige akwasa xhamakho ungqamke mvilungisa qini khona tamukugika singqi u thimba ehe tanga umxhamakho uqwashe ohe manqunga ya eke tanga chimusi kakwasa ungqamke kaqhisi ngithi makaqhali mvilungisa qini khona wa akokumashike mtini asa wala si mchu ag ngam program gigang magira safita ujure chigira sa program tena kulutom ki wala msa nke ya chonu.

Sianda musong ege gengamke muli wala kita kom teken yal fek kawa 37 minute ke konke radio xka fm ke ge kom ke wali mtine gero chu agm ango ko program yang wa journal program ka khisi kantine ge gen khwa gen khaw kong wa ge chimsin ke ge chang man amare ge mhe ge ku ge gom ko kuma ke twisa muku ge ga sa u ka khisi kemtigne ge ge khwa ke samthwe qengwar ndani yake kon ha wa mfer out makageti akhali dhame gani khuna mekwa angwa tu vi kwa masin gachiji ka hanka anji gam chog ngwa nguya ngtene wa dhame ngwa ka bachige muku ge ka gwe chu ngwa u dhame katene e u dhame ki ga hi gensu u khaliente ti ti khisisun ketene ge he mi ka dhame he mo pani ngwa u hun wa utu vi kwa masin msu gachiji ka hanka aga ge ka gwe chu kwa ma o ka chu lungisa ta kam ge ge sa kwa kitka a u khama pirb ya ka u khama muku ge ka u lungisa ka chi chi ge he age nwa kwa manga ba okwa chibu swa kwa ge ka gya chin ya ge ka ya nka ngale u a vi kwa ma ka nka he a ang ba tu vi kwa ma msu ga chi ga aga ge ka ku chu kwa ma u kolete ganima aprin wa agin wa registrera lungisa vi kwa ma msuga chichika kwe age awana a certificate ya he vi kwa ma msuga chichila au ha professional kage ka nguku kwa ma uka wa ka krisi kang tili gichik de gige kwa ke kwa ngha wa kimtena lea dame ye gege wa ngule ngu ke vi kwa ma msuga chichika hanka aga chisung kagita ni tam achichi khamani geng wa utu chige he mchu a kham ukwa ka muku ge ga kwen wa utu ka gawa ka wa ofu gawa ka registry rank em atung ke aulungisa gidi sa ma kwa tru instene ge ke hana wa mke a gita gama kwa kwa vie vie vie PIRB CU ba ke ZA makwa khu ni latin gita gawa ofwa gita tena weni ke Facebook Instagram ofu YouTube atene a gaba u muku gika sa uka kris ofu sing u di khoin avi kwa mas gigi a kwa ma uma gita ni khu a khu khamu kwa hm bieter sang he u kole tema ka gita u kham u kwa wa kang he mkhwa ge sa chimumen ke ke kong ke program atswang chibisim tene chu ag ang program ke dang mwa geta asa fita ta dura chik de gretini sa ko ehe program akrutom ke ulang msnga ke yachwang

Masterman, aya muso ege ngam hoke mwuli wala komtike 12:41 minute ke komke radio xka fm wala kita komo teke chimusi mtini giri kwe chu ag ngwa mko program ya gya komke che bunga jisha tunki ngay kakresi kang hing hwa king hokang wa mke ulen kiki chwang mke tuisa mku giga kwe kwang ha kwe ke anjika nghe twa kama mta nguya sun ulika gi a kwi u kawa chimu sing in skwa ang watu mku giga kwe kwang ha wabunga ke katam gita ngari katam gi twa kwa kwi tika kwa kwi kama kwe ukwa nga gi a cha aga gita kwa sacha kwa ngu kwe ukwa kwa ufa kwenye tamu gita kuku kwa ata anya a ufa gita kuku kwa ata ufu aga u a tachimusi kawa tike gita kwa kama kwa usio mgingsun mchua mtine atuisa mku gika kwe uka beskerem u mda aga khasun teti kam kwa gita kwa nga kwe ke nguisa mchu a gawa u agita kwa mke hawa da aga khasun teti gika tutuka kwe chukulu wa aga nguya sun ke mgea sun u tike maha tuisa mku gega chu u u hun uwa mga ii khasun titi ke prioriteti hun tene sun tike mchua u u kwa hea vindika tike kwa chua chua ka ngu u huga ofu tepule la u riksi ye he ang u ngawa hu mku gega ku ga ga angula ke kwa chua chua ge u kwa ka hun ke ga kahi ofu ga problema ka chua chua ngu u huga ka mhwari ke kwa nga kwe ke ka kisi mchua mtena tuisa watu mku gika wachimu singi chwa nga ka kwe chu beskerim u huga waka mge ke sa awala si chimbui mga katama mge dan kwa nga mko program ke gang mwa gita asa fita tadura chik dira sa kwe program tine a kalou tuam ke wala msunga nga ya chwa nga

tete kwenye kikom kangi kimo kama kama kimo kiki hana kiamu zile tamu hongo hiki yafuta kapunda kwa kulo kama kama alikuwa kumi sangumi hii amarusa ni vitu masika hewa la oha tibi irma sangumi ni hakuwa damu tito tusilamu.

retensia bank o he ta khono nya ga FM te a dive general tsiyama tente a ga te thandaza ne tsame tsese ka temone te ke tuye xama go ta a khander ta khmene tenki e khwano 2020 ga khmene te ya kwa dri ire she go ta o qa ti sane ti Reinhard Kula Beka punda e gwe e go ta o manda ntse ke ya nkwe a kung tswa sane te ana kwa e manda ntse se ke tsantsone se ke nka e kutse te xa e go tswa qwe ne hiti o teng tsuruti sonda dingo tsantsone se ke nka mtsi a teke khara ha ke hetsa mbandatse a makaya go tswa fir irisika bori e bori sok e sik obet ndani tende jamaqe am tsame sigeri na gwa tikhusi no go tao ya tino e koko takete xa ku hete ha ha se go tao five ire xa mari kwa gate sine geri ya qin nin e ti ya bana da tetwa go tao xa ku xa ku tswasa e teng ye u khwete ngo xa senta kwinsi ke kwin a ke xa mjika xa mjintsa tswisu sena qobe kwenye ke tsa wogwe ke ntsi tsa wogwe khun tsi a kwen a susen kwen a khurusen ta hi a qeta mana u tsa gata ke ya gate ha sa itse se xa ku tswa go tan tsa kha sen ve kwen se ke gwana mga tsa xa ku tswa re ke ya gate ha sa ntse je tsa wota ntlenke u kwetlete mute tsa ntse o ne sa sport e nqa maqon sport e ta mate xa ya qoga kwen se ke anja tsa tswitse ntse na tse tweni ani sinza te go beta tsuno bora a xa u ya tan tsa u spani tsuye wina go beta mano tsa ke ya u tsu spani wina ha ne tsa ke ya u tsa sino mi a anxe xa u ntse ya tsuntse kwe eno tle wokwe no kwen so ka ta matsa ya kana ata e ga ntse nang tsete ke a di kwa e kara go kung go ba tsuntse e tsuta e kara kung tsuno sure a re o ka ta mate mute xe u kate no tsuntse e tsa 20 pendes ke nke tsuntse no tsa pendes khuruse na go te o ntse ka mkwinjo ka ta ma ata e ga ke ha ke tsa sika no kwen ata e tsa mja tsuite shu sena go ba temono tikxe u ka to ke tsa mjika wo kriya boradi a bora tsuno tsa a sena gwa he e tsweni gara gwa e wo kri kweta ma tsuno penalty a tsa sa go ntse e gd go kho mgara go ntse e gd antse e di tsantse ve tsantse re gwa tano tsa ngukata ma nya goroko ene nce ene di maqhuwe di tsa a nce di u ntse ya a kwana jika hiti yo te jara a te we sena ntse ene te we sena te khate ana a tse u tse u te dote u ntse e di tama te xa e go tswa go gha kwana e te mo di gana mano ga khona mo ya tlo ka kwa go tsama ka tse a kwe woqe cha u ntse e ta e tsa mo se ne ta ya kwana e tsa mo se ntse e tsa khong ta we ndende u kwana e nkandita cha u ntse e tama tsa xa e go tswa go gha kwana jika kwen ke te kha sna go be te ka isi tsa kunwa de ke ya gete te u ntse e tama te xa e go tswa go gha kwen a te mo o ka nya me go diko nqomi kwe kwen a kwe kwe go go be nde nkandi nqho e wo gha tanti tama ti wo sa a a dezen tsa u tsame ya go ene a hengie go kwetsa wetsa kwate a kwara jika a jika e kujite ntse se ka wota te xa e go tshwarata dzine manda ntse ana gwa ite e SN ka go ntse e te miya go ke kwa bya ka kwa tshe kwa nde xa ma kwa kwana jika hiti yo teng tsuru nge gwa ti go a jinge gwa ti kwa tshe tshe te mu na go ita o te ke ka rang ke a sana tine te khomo e tu na go ita o te ku tshwara go ita o mu tsa u tsetsi nde u kenge te ke xa go reta sure ntse tshe nde u tweni tshe te ke xa go reta no i ntse ti duete te xa kwa ti ntiki tsa ntse o ne sa ke ya ti ntse tswa jite u dzi a te guru na gwa ti te mu gwa ti nta i kra te ke ya ka gwa ta a kwa ra jika ti duete swire tsha ku ngo tsha ana gwa ti tsha swire ke ti ne kwi anta i tsha dza wa qo khoni kwi anta i tsha ntse ka mshinwa dzi wo ko te qo khwino kwi anta i ta kwa na te tsuka mjika tsha ma qoka a ha mbe ti nye qo gwa ti kai shinwa te qo a ti dia ti ti tsuno tan tse ka ha cheka ta manu dzara tsha u tse tsha manda ta tsha muto tsha o khotsi a tweni ka da ti tsha ntse tswa dzinwa kwa ku kana tsha muma tse a vha jinde tsha xa ku ke u jinde tsha xa ku ma ntse tsha sa ma ntse ngu o tsha tswa ka ta a go ne go dzi ti tsha u kwi tsha a vha si ga jin se ka ten ku nyi se ke teng ke u kwe te tsha ntsa sa kya ko ntsa cheka ta bana ncice ku nyi tsiki timi ya go no santse a hambe kwane te muta te be santse a mapong e te matsa doropa ku ndoropa manta ke sen ke henga e tsa xa e ku tswa doropa mka so nda ntse mtama ata e ga yo ga te duete banka mapong e tsa xa u sike kya u sina qeta mano ncice ku wa tshuji ke tsa tsangye a wo gwa eno banka si tama tsa manta ga ku wa tshumka hambe kya u sina qogwe tu ka tama tsa dzeuno tsa u banka go tsa hi tsa u fonse ngwa and ke akwana jika te mukwenya o sa go akwana jika te kwa ve andisini te so musike tshonusa nqe ka nqe
checka go ateke hi sina go date xa kwa tiga u ka tswe ntpende tswe siki yaqo ke go tswe siki yaqo akona jika tengi u khete jinsi ka tente aba sente u tswa jite munda te manda go ta u tswe go reta ne ke tsam jika te ana go manda he kwa tshe kwe teke cha xa akona hi tyo teke ya ba te kwa tshe kwe tshe ku tamito go te mu te wo kuri te wo wesen a te wo xo a zambara te ka te tabana te arago jite won te nkunu te kweta di tekia inkao aji inse tekia ati kunu nata ihwe singuwe kikwesha tabano ngungu jite nkle weta ya ha baratu weta ne cha aki cha kwere weta kwe e nkante jita kome uwe weta kwe e akwana aji haji haji tekia inkao na unu kwe utre kwe koma na cha jewa ten kunu kunu kunu kwa nkwe cha jewa ha kwe kom kom kwa cha jewa ha tamanu cha jewa ha kae cha muwate inse cha miyate tama eh ti treta nigo vwe kwa nginja tingye vise nno tu anjane ndye achuwe na utikwe tiki chana tare atu njitek eh te tama na kae cha muwate akwana jika koma na cha zau no zara cha kia nkao si kwa zauta kia nkao miyate we anja hun ahambeta kia nkao miyate anja te hun kasahinyata kujia te kwana na wata te amike gebuate jamasika ajiti amari tsamzika tikwesena kha wo hadzine nqirado etiki tsangwe kuwe ticantsoni sakye ntao netikunku sena tsamsiwa kya bade nqiwe tidoti twenhojete ki khakwe ta twati kate twati kya bade twati amate twenkaragang etsaro go to utseka wesenra ti Reinhard Kulabika punda atane de kwa kweta o xexheya kweta o musa mantantse ke tsamzika teki kan khakhana qota mano te de kwa kweta umusa mandantsi amaki te wanana kweta ukuntswa kureta ne te mugwana mkha te ukunjo ngwema han akwana jika ankiye kai kujenqim ngwema yakaqo ntido wathi ngiye tita mano qunce cwa jite jarata kwe te kiye kai kujye yakande kuri kwe a khunusa ka ka gukhanqi kai kujye aji tia mate tsamsika ti wo hadzi kutsi hiti yote kaya kukwa kaya kusikama di kwa kha geto lingo na iti duote geto lingo kwena mchana aka mjika te kanyama teke ta kandao nga kwa itama ti kuku waha ni kano itamanda akwa na cha kunu gwe ni kiare ka kumanda jinata iye hiri ngye uka mjinata iye hiri anga kwa ji akweke kaha ngye kwa itanto kwa

Nata e go matem tla khoma. Nata tsa mo ago e hetem tla kwa tana tsa mo ago gasim am umtwen mka. Gasi om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mkare abam je emka tsa mo ago re e hetem tla kweta. Ne go gestesi tla kwedi tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Nqim tla kwa emki. Kose na mwako, platform teniki, bakwe tema XKFMK. Kunji, damasiji, bakwe ji, twaji, tem kamien skapomki, nyam, tot ata kwa kumwako. XKFM, kwe na ongongo rwe.

tagmenete jingi e kwa no ti ke kui khamenete e ya kwa ha dre ire e ka tisane te ngun e ti duete ava siyata te ngi ukwede tuwa weta u kai kutane kai kwe an karena gyen kwenye te ngi ukwede u kaisika kwenye anja sini kinye kwa mjika kaisi nja kui kuwa de kia gade anja tate kia kwa kwenye anja hongo jite u kwenye siki hise no kutam jika kuno te ngun wama sena kwa na kwenye ata e huwe hongo e jicha akom wangwetao kaya kusa kwenye kicha uogo ya dan cha uogo kurusen tabwanu cha gwana mkakunwa ya khatea sure so anisoka tika ukarata sure kitamatemu sure tekuu utainu cha upenda jiki eka mjika tuwe na kubecha kiati kwa kuku kurijinu cha uspende susen cha kienka kuku artala nyamnu kurusen na ho nukwenye soka tamatemu mana ata iha kwenye jiki cha kiati kwa ihoven kukuria ni chakam kukuria kune saatiki uwa huji inyati oro inyati tama kukuria yaano hewu wahu chakam nukunu maa kukuria chakunguwa sena kwa kwa tabana chaka isi nja kuwa deki ya katea kwa na itemu hong jicha uogwe kia jicha uogwe tama gwana mkachaka inyataki ya katea gwana mkacha ngemko mcha okausu otwen anije kwa ukarataki ya katea hiti okuinsu okirije cha ucheka ya kweta ukuwa kutim cha ucheka ane gwana mha cha ana iyeteki ya hati kwa na itemu kwenye teki ya kwa anja sinu antreuni sa temu wati kwa ii karakoyu kweta uku kunu jau tamacha gyao ne ee jau echa uokwa kunu jau si tamacha kana kwa ncha kamke anja sinu jau eti uokwa nuhu jinta kheru ta koyu kweta uku sanye kama temgwa mki kunu tim kunwa kwe radwe nge mgoem kiti kunwa kwe gya he ade cha avasi ya kwa tati kamjika temu unu kukiri jinga kaisiki ya anu cha okleje ya anu ya kwa anu kwenye teki ade kwa iyo vem kuna utu tamacha kunwa kwa nte kama kwa diki ade utu eti uokwa ati uwe kuhuwa ajikie kakamji tamade kukamcha kwa atave kamjika kuna utu dikoso tama uwe takwancha kwa dikoso egi ausa nisere cha yama kwa tia kwa waten azere cha jao kasa cha kia kwa tausi njao kwa mchanga ti jao ati ngumko mcha o hautu enu ngukowe cha ati ngwagwe ajitemu wali kwenye sikiti nkuzi ya atane cha uogwe kuruse ne cha uogwe tabaka isi nza cha kiantaka ya khate ajite uke kawusotu enkeji.

Ertensia bank o ta khono nya ga FM heavy kite tita ya tsiya mate no 3 kama go ta 16 ga minute se go ta ngie gwa ha ne te u ntsa wethi ya bana ta tetwa go ta xa kwa go ta mu thank you khwete ngo kwinsi ke xa xambe te kwinsi ke gwana mga dorota ya ga tete mu te wogwe keng a te wogwe go a ta mano te ka isinza kunwa de ya ga tem kwa ne kwinsi ke te mu no tsa ntse o ne sa te khomka qinqeji kengqeji veta mano khunqeji te munu khurusa njiveta mano yata nje kwana anqeji te mute wo ogqokwana jite inhe anqumsa te uqhunqsu ogaqerish ogavete mutse mkhomu adinge qhunqsu ogam kwana te uqhunqsu ogankye ate khomwe wo veta ute qerish oga akhomwe wono te kiecamjika te mukyako anja sin kwin akiece anja tuen ho tsiriri ko thoro iko anja kieng oke tsuitsa teda tsa kyara hom ne kwenyete mu ada e hobe kwenyese ke tsa wo hun age an a hun age tsa a khomka ti e kha e tsa u tawe a pomba kwese ne tsa u tawe guruta no tsaki manue ke a ho kha o ba ntse dinya tino dingqebe na di ho yo ncingqebe ge a di hiti kwenyese ke kha bana kha kwana ete mu te ntsena ntse ncebe go je kwenyese ke hiya go te u yo je ka ga timi ya go be anje sine te regate daus ke kungwe qeta a a te sa qinjaji di kwenyese ke akwana jika te ke tsamjika te mu sino nqwa qheqo ntucamjika nge a te u qhunwe qhombene tsa sinqwa qheno tsa qhase na go ti ke u karata boraka boraka ke tsamjika wo kriya go tsa tsam wo kri na go ta u teta no tswaqwa tswe qetere maqwe ne te mu ncena ncetsa sino ufenka tsuspane nde enqekwa go enxima pontse xe xa kwa de tan tshata ba tsha ufenka go tsotsi se ke enqaro a anxexe u ntse ta tsha muwa kwa de xa u sini sa tamano tsha xa sen we tsha nge u xa xa xa ni tsha mi a nge u xa we xa sen tinxe wo krisi ke tsha ya gwa ene ike a tsha nxunwa kheta bano tsha ku ga ono tsunxe xa u sio kwa tao a wina no tsha xa tsunu kya kuno ya ko mi a tsotsi tsha mi ya te gwa mana a taga tene tsha mi a kwenya di ike swire o ka tama swire te kunwa kwa tao te ta tsunu tsha xhom kara xa sen tamano tsha tsunxeji a sin tsha wo go be kwa wo tsha xa sen a makitisa ta nxe xa sen be go sitinya ya tin sikim tamano tsha ka isi tsha kunwa tsha mi a kya o kwa xa ma tsha kya go save swire anja pende kunwa ta tako a chasi yako etao, nungu yako etao, chasi mu. Makiti saata, makite karata, makinka venata. Ta chasi nungu yako etao, mu, atika mshuka, chao, chao, chao, mu, kweno. I, tikunu, tuwena koma anatinwe, tunu, a, nina arati nkhojia. Chao, chao, chao, kia reka munu. I, makiti nkoti, ahoje, chao, kia reka munu, maji ya tikunyati, maji ya tikoti, reta. Kia eka mshuka, teki teko, kwe, tunu, tuche, cha gara, nata, tiyo, mitri, cha, mengandi, tsa wota tsono 1820 tsa sia go seno tsa gqweki kana go a tsa gqweki tabe tsa ya go ta mu makiti o ta makiti kunyata makiti koma anyana ta tsa tsuna tsuno kae tsa o class go da ngandi ma xa xa matatini tsa tsa nta tsuno muno tsa tsomtsom tsa o sho ka avasiya ti tsa tsa o ta ngaqo tse tsa mu o manxa go di tie beta ti ntatinyo go ta o agwe a sa qamtsi pa utse zini tsa si mitre na ke tsa me ho etie bete tie nqama tsa nqama tsa a sho ka sine tsa mu e ke ti sa te nqa ke ti nqota ta khono kya o ka khwe tsuno qham tutse go tsiya qobete ana gwa e tsumtse tsweno nna kwa kwa de tsuno nqinkie ti tsa tsetswa jikitsa ata wo ti ta no tsa tsuno a ba sie gwa de kona jikitsa nta me ke 20 tsaguya gao tsuna taba me ngandi ama tsamu ata bukaki ngandi ama tsamu ata na tanga ndi mkhama akasiya de tsasi orota kwana he tsao qhunwe di tsao kwensi wa gani tsuna muwe de tsao ka ndi maqa yata ndi make enkara nyata ntsa thunwe de ve a go je tsamu de tsao kwensi wa ga tsa tlasina to go bo kwi a tsa tlasen a tsangbebe kara hino ka gono tsa 20 kara hi te munu ncena ncete u tsuya ga kwenji ke tabano tsha mu tsuno yani ya rimki ya mukara kwen timi ya gono tsha dza wa qo kweno sere ta matsuno tsha dza o karate ke tsha mu nde u sikiti u sere tsi kunwa tre tsuno tsha si bank stati ta mahi doro pa soka ta khono tsha tsha korota shan tsui hi ko beta hono tsha ai soka nwa khono tsha mu ngandi storam kiti mwa tsan tsumwa ti ava tsan tsumwa ti
Ngandi ngasi kiti kanteuni sa zao karatiti usire. Ntati hino, tsekagwe. Tuna tunu tsak, ayagona tiente, kange ukete ngam, kwa nganda me zawate vekwa ii, zawate tamasire kumate o aive, chatia avasi et uen enu, chatuk tsekahwe si hino tuna e, a ngandi mkhama, ada iho kwenye tsaki susen, tsaki kurusen, tabano tsakumate kehatene ti, tau borisi te yo, sika klasen tatia, te kasen vekwe, asubuhu vekwe, sike, tekiate bekwa chite umanuti akwere oba ngata ti hiyo kwe tau ngeve nata ngata ti huyo kamka kwe kia kwe tau mu kwenye kihema temu unu kwenye kiklasi na kwe temu te borat antreuni sa ngama kwe te tiefye ngama mua kwe te tuta mchika nyama kwe tuwa utidoete te kani yama te kutuno amdika kiyoma amdika kiyoma tidi kwenye ngata chika temu anu kuna chwe kwe khana ukwenye chiki nataka na nyama tare takani yama ta tamji nyama tave amsu okam takono oka nyama kwe tau ana kwenye chite kwe tau ngama ta bora kwe tama cha kutuno akti yako itao khana ukuinja muno te tiafia jiki atuen ani chituiche muo kutunu cha kwerena kwanu bora iye te tamjika cha khana kwa itao ngandi Spanish wa mno martin na cha antuen karang iye kwa amdo maka kwaro kwanu neti makui ne cha ave kunu maka ya matarita amkwe cha siki yako tamjika cha muo bangu mkuma nika ya mata ngu mkuma hungu awota ngu mkuma kiri awota ngu mkuma kawa kiteta tamano si yata ngeka ndi ukwana kama kasi natavekwana na tenge ugede kwa teki ako kwa anje sinu kwenye anu uho kwa teki iyo kitemu wa kwa ngee kwa jikama techoka kwenye achade kwa kwa tau ngomko nguwa ngomiko kwa chakutuwe kwa sigwe ngu ngomka kwenye chaya ngako chakutuwe uu sigwe ni chaya ngako akurima kwa dita mangienu kara na kwa temu ata kwenye iyo kono timia kwa hakuwenye siki te kini kujit antreu ne chasi nguwa te timia kwe anja chakai vete chasi tai tamano chatanu chakungutwa ahwe kewe temu kuwa ya makwakona jika te kwawe te udi kwenye tuna ya kweta utuwe nika kweta te diha te kiti te uchinja sin tiduwa te chamu samacha kwenye chinja agoretano ukoma na chaka sina huyo kurina kono cha gwiho esponie na kono cha sponie sikimu agi cha mua gomkoma vena agi cha mua gokwehe cha di kwenye chinza agwe ntidu wate sponie cha ho kade cha ansaishi ano cha mua go cha hatia cha ti asponie siki akwana jike cha chinza agwe cha ukwenye cha tana kwe ta umi ako ti chinza sen sakiaati na etema eka kwa tintiki kanteuni sakienya ti chinza sen tamiko he kia hii tamano cha hii hehe neteki eka mjika suwe kwende ti chinza sen sakiaati nge kwenye etikiaati tamano ngute kwenye dikezo iye te sika kwe tekiaati kwenye suka akwana chinza sen tamiti he ngu kwe dawsi ngu yatan dawsi ngu te kwe kwe dawe ena klasen dawe sure ki chati no ate chakara kwe ya kwa no cham sure buka mde chatua chabisi misi kwe no chau bisi misi kwe chakungu karatesa chango cham chikanta koma ya aten eisi chakia e wata ya tiangete ui no chaye kwe chasika kwe achakia ati ngusoka atam dawsa tujiti khache ka kwetsi sport ya okatama ufene cha sika go chakyate ikhuso ka akona jika te kwave anja sinike go akwenye ke te ki subwa go tanja yikama ka tsunkhwena te ka kamta kwense ke te qara go tao gyao tengo asa di kwen a wota te di gate ngom te mike ngeti ere senata ngeti gyao ta ngeti kae go tswate ntenge o khwete o anisoka hiti yote kwe senti anja tengo kase na kukwenye ke nde kwenye akiri yate tikiate kwa iye teve tijawate tabati kwenye kaisi nza kunu kumwa teve tijawa gyawa tetamane tiwo teve haa ajiti tingre ya gove tamano jara za kase na kubeta kum tunehe chao tunehe chasi uogwe cheka kwa temu kwese na kwenye siki ya kwe kwa na akwa ya chasu wote kamjika chamike nge kwa tigle wana wota nge kwa tikia inkara kleusa ni kwese na te woko kujite wokreka kwa na cha tware tave akwa siki cha nyo yata na akwa ya cha wota kwa na jika cha klama tave
adaus kiteko ngichuchu sicunqama kwetawo wota chaki subuna yata ntsa wokreka na aho sichera ko gomqeqerina gono tsakto sende go eti wokreka rata no mo se gomqeqerina gwata akona tsika tsa tseka daus kitino kheta mjika kwinsi kichuchu atsa wogwe tsa tseka daus kitino tsa gonka ko etsuno wogwe tamanu tsa meke ngegoji tiu daus kitinji tia hunka titama tia khomka ti kaisinza ti kunwokwe tsaka go Jesu wota u titama tsunkhwena a swere matsuno to are he go he maqwe se ke qara tarita kone te mong edzi ka tse utswena gwatana ngwa ke a sina gwatana ata swekwe nde u kiritse gana wota tama gana tshutshwa kwe tao siya kwa kone hiti yote kha sen ti kwense ke te kaisinza kyana te ke gate a manda ntsesi o bori e manda ntseki e tsamjika kwa tshe ku jinde te qae ku tshwaqwe ne tse ka u o tshe kwe e te qae ku tshwanqwe to u tsheka we sendra ti Reinhard Kulabeka pundane ti ani soka ti gara ka go hiti yo tse ka u sike ncam kwe te tle u karata ke ga te karata ke ga te radoso ani soka.

Mahute tita kuyamate mchanane te akate bengi tila ne an ohio karakteune sa chanane kiai. Fira ntwenda khamanite te munu sekwe tau teki eya kwa fira ire sekwe tau katisa ne fira ire sekate sekwe tau kwe kwa kwata buri ete kaya kutwasa ne buri sok e seke obet ndani tende zama kwe ne kie kwa mchikati aka kwe a gone kae go jite sa ta manu te gwana mo ga ke a ta ke ga te go te o kae go jite ana go e qoqo ta te ke ya de tlo se ke te wo go jitsa an o nyo ka ra tsone sa ke eng o tsa mje e khaqwe e ngu ka ve e ka mjite kana go ta o di tse ke nda e ka ra te ko ire ta te o yo se ka ga ka se ntsa me e te wo go ne a kae go e tsa ntsone sa ke eng e te ke khaqwe go khwe he e tsaila tsa mje ke te kae go tswaqo he te twa kweta o kae kwa ne te munga kwe a te kya te kwa I khove e nan e kha khove tsa thuwe a wo ta ba de tsa gas en uwe tsa me kha kweta o khama kweta khong e di tsa wo ke eng e di tsa wo ne te mo tsa nge a dira tsi nwa kwa kweta o muno a ke eng e di khwe a nwa mo qobe ta ba no khong e di ke khwe ka sna go ba nciketi sa ta nciketi tsa ka kara hiya ta he ti sa ta nga go yo kya a go ne tloga di wo no di tsamse wo e buta go na kweta o di jatsara di sa ta kwa I kara ga e di jauka a di ti do nge te o e ka o site a kwi khwara ha ke jo o I ke jene ke tsa mjike ti a ka qwe qantseone sa go rado ka de twa go ta o tonde jama am ne o geste seng go ema te mono ga mkhuri o tsetse a te tlo ka go sa nya de taba a ji te thong ka go be a ra ti me ka di kone te de go kwe ta o tswa tsetse e ya tinche a go ya go tswi tswita na go ta o te muwa go ntate 20 kara tsa o kareta ne ti do te ngi mngo ema te da o sikite go go te aba sikagwe a o tsetse te sia tente ana go oba nko ete ya o ro gwa tine ndewe a khoe khasa te uka kwa tereta a ji e kaudzi a te dzama na khata tsamjika I ke ji e kaudzi te dzama na khata tsamjika 20 ke ji nwa wa khate muno manda ga ntse ya di ntse tawa ti dwa te tsaya te garatine te shanga karatine gwana mkha te ke qauma te te ke gati khoma te te ke gati go wa hika go kwa ke tawa kwana te shanga karatine te o tsheka me corona gwa ti te e a jau tsedzi ke Jao kata, King Monada no Prince Kaibe, tahiti ote dangwe kha ote tiyama. Insurance.

Nesti sino empty tatete tetsane cha wathi cha onyokaraca unisa kya ine kano manda edi cha born to win 14 gamanete te mo se kwita o teki e ya go ha fere ire se kwita o qadisa ne te ga go date o tsamtse ka mdamsa ka bori e te tete sa tsaila tsamtsiki ne a tla e ku soka e siki te manda tsiki o bet ndani ma tla e ku tshwaqwe ne nge a te sata am tla e kwene te ana go he te go ama go ita o ku tshwaqwe te u ane joka kwa kwe jikaga te ha ga se go ita o te tsamme ko ke a re nkinya de tamanu twae ke nkwe a ke Tazama tesi kono tesi ne kaya kwen ne an onyokara tewoni sa kieni tazama tesi kwe taoho iya kwa ne te klasi na ham kwenye te kia de kwa iyo kwe cha wogwe kwenye te cha wogwe kieni te kwa ne kwa na kwe sika tia tena a kwe kwenye anje sina kwenye te tina ata kwa ne te kwa te tena ata te kwenye ta abata makwa khwata ni tsaya je ntawa ana khwata ni tsaya unute a taive a matswetse ke qa qoreta tswana tsaya je ka ti duwete qa de twerandie de de twerandie bai twerandie babai twerandie nte a qobe kha matswetse ke tsunusereta ma ya qo khata akwana jike te mote xa sina ti kwintsi ke tamatsa wogo tseje kiri kwedzi an Nabano miya tewe anja akiri nteji cha anga horo kota. Tiduwa te sure banka soka ena nye kamjika ena muta deha kase njo anizoka dama. Kase nji kukamcha kia ate kwa iya kumwe kukuji cha kumusiki cha kako tuanu cha kaka. Huyo hea di kumusika aguyo kwa kaka atame cha uo. Kukamjika kunu kamji cha uo. Ah, heo etie kwe kati kwe huu wako akwe etiteko kwa nye di kama. Te sure banka soka akamji te uo te itabane cha meke. Ah, ah, di kuwa masina kuwe di kuwa kwe ta umusa. Ako suwa kheri uwe mdati kisi kheri ya goreta. Ako no tutamjika ako ya kheri ya tutamjika cha cha cha kiare ka munu cha me. Ah! Ngo di kuwa masina idi ni tika ya atave na tika ukaraha sporti te nga mkwana jika platform 10 ke bora anisoka. Bora akitama ang inji te woko ha. Cha uspanisi tuye kaka munu cha kama ko ah! Espanya ti kuwa kwe tau kusoka kuwa kwa ima cha klam. Atuwe ni siti ni kacha kwa kwa ima cha klam. Tamano cha tau sen. Aa, huyo titwe ni kati usitawe kwa chawe siwina no cha klam. Aa, ngo ti kuwa iti ni mu. Ngo ngekia isoka ti ya ngewe. Kwa na jika ngeo kena ti daraka kwe kiheho si cha hiya te huti. Ajao siki cha tinu kuu kuu. Ajao e cha kisi ya kwe tau nge suka kubwa kwe. Cha sure siki tinu kuu. Sure ya. Tasi kurika ago tuwe nseesika. Cha klase na tenu, chao klase ne kiri itamanu kumtwa. Klase ne sikuri ago kamjiga, chasi tuwe nukwe awogwe. Bisimisi kwa tama cha kiate kwa ive, chao bisimisi kuwa tenu kwena hambe, moroto tama cha kuwa tana hambe ya o tenu kwena. Kase na kuti, kumfehe ti, na ante ya ago nseye chaka utatea kwa jinsi kangagwe. To are nge bisimisi, nge numboroto kuwa kwe kwa ta, ti kuta hino. Tam kha kweng e kitie ya nu tung tae. Tung e nu tuna tung bere kha. Ngea nu ue. Kwen ya kwe kutam zika kini ya kwe. Nengea acha kung tau kwe no. Chaki ya ho. Na iti doa te tengea wadak ea hati hiti o te o tau je te bomba ti o te u. A hong e je te kuwa kwe tau ngea na kwe te si te ungori na swere ma. Nge ta kwen ya ee ho tamano. E ti kwa na na kwe tau. Nge e sika ya hwata ya nge ta. Aji ti doa nge. Khomka kukla e kujite kwa e kukla ngeji ni kieka mjika te aka kwa kwe kwa veke kwa tri kwende kama kwe na aji haji haji cha gwene cha meke nye didi aboto kwe cha kya cha ukao sikini cha tri cha saa kwe na kwe kwa ono ti ave huwe di kwa na cha diha chimuwa kwe ndewe cha uku insiki kwa gureta kwa e kukujikwizi ata kia iwe cha nitama ata inha

kantone sangama kotamachata at a tam chica jara, a honey unje chan uta hono chapirise tom chakamagwe. A drunga sitama, aunt no kia huam, chow trek am soka karako kone hekamago, he trek am a coma, tinga que, wokri or trek ambe, a quanachika hiti or a drunga at a clamati, guru also ungevis and so quanachikan. Te kou senatek ya khate tseka kwana tseka timi ya kwa khaspatra ate dara no te upirisi jite ka ate ka atate kwa khana ngitam tseka te kou nisa kwa khuna kou kha kwa na tsa ate nu spatra eka te u ngitam tseki te kou kha te utaa kwa na mama no tavata te kou te utaa kwa na tsa ate nu te spatra soka unu te mu antaman enan e choe ka kwa khun taman enan e choe ka antimi ya kwa kha asasa kwa vaya tsawe tsamutu sasa kwa vaya nka tswa gono ta go kgeta metsa a sa sa kwa ba enqomo go ra gono tsang nka a ka di tsamtsika di re ina re kula bi ka punda tsantse o ni sa kya e tshe ni manda tse a tsame ya go ta o te o ka qhuwa gwa te te o twen jamae te ncama te ya ga ha ga di u ani soka di kwa di tsamtsika di mi ya go ncam ku di to ka o karatsi tsan o nyo ka ra tse o ni sa twen go wa di kwana am tse di te ata ka e kwa go ta o ka e sentse jama ta tien Nete ana kwa kha 5 irisika khonda mbori eta o tsike boriko 6 irikweda mbori eta khono u intse xa e kujite xa e kuchwaqo jiting kha ne tieto ka isike ngwa tebe twa na go eta o ke nge tsam manda ntse ke kharata ke gatego rado so ali so kantimi ya go e ya go te xa e kutama

Siyo mnite gide ngote kwenye wa sisi ki konke radio XKFM. Tumo gita jari si ki wala senki hi chwanga. Ye ke fidika ngay kumay kumo ngani wuna. Ati gen kuyu manganka nki ya chwanga mge ya sika makai. Ati uke kwe wala kia kam ki nefridu kwa manu. Kwa inga kune sila mge da kwa inga wa mprogram ki kwenye sene ki kumwa. Sita program ye mta ki ya kwenye wa wala se nga gita wa bilangusa ki ka program. Mtaki ya singe let len, kasi mtaki ya kunganga waka ya wabilo musekani, kina kwa kete wiki ya lungu seko, kama watanga kani, digama wa alagani, digama kia wa kwa kani kangana mtaki ya kunganga wa mta program batu ke, kwa mtaki ya kawaya, tatiki mtaki ya ngay kwa kanda program, kagika ngala mtu wala kanga, yi mtaki ya kunga, ati uke, kawaya sita, kia singa mta program, kidong sini kikoma siyami kaleni niyalas takwe mtatu saki wana kakrisi wakawe kangi ya wakalo kile kika mta gita ngung kweta sa kwenye teme gita outcome ima gya klamatu ngaleni muna kwa ima gya watu gongi gani ima mtatu saki wana mta gita na kweta ima gya klamatu gini gika ima mtatu saki wana mtatina gita ngung kwe wakawe skola kwenye kuna mta kwa asagi mchao na kune ngom, tatina gita ngunga kwe, ati uke kwe mta kihia, kawe ngawa mta program, tika nse ni kihi komasi, ni mta kia sen kwa mta katuta filika mta program, ta gita ato, ta gita sawa kule tigani ma mta gita akango mta program, kihi nse ni kihi komasi, titang kwa onerite nisiewa, uke ni akha mta kia siga matai, mtaki ya sinki wala sinki chongu mtaki ya tuta nga mta program nge tlon kwa kula tomte wala sinki nge ya wafilo msaki ya program taki ya tati nga kodum sinki wala sinki chongu mtaki ya tlon kwa mta fitaki kwa

16 moniteng xa ngi kite ngi te kine ngwa sisi ki kon ke radio x ke fe te ngi te kia sun kom zika turu te ke ta fiti ka mcha program yang ke ya oa vilo ngu sa ke wala sen un te mcha kia hun ke ngu presi mcha giga kina ka ya oa lir far dak ye te kini ka ku giga sa akwe ka ki ya oa vane ka wate ke kia oa vilo ngu sa ke ke chon ngu ke dewe imtaki ka kangu cha program atuke ko imtaki he a kawe mga wata imtaki asang ki he lir fardak yita wa tikangi ya wa vilungusa nguna kwa ki imtaki asa metu da sanga ipa nga wada wa gen jilila o kakamasa gita wa kawa tiki he a o ye dawa talungusa dawa ki kakamasi gita lungusa dawa ki tiki he dawang kwa ya skula aki ya ngudula kwa ya skula kika pentesan kakia wana o kwe ya ka walong sa wa skula kikri jevi kwa mkia chwa nga wakwe kakia wabane mtina ka watiki ya wametu dasa nga ipa nga wadawa kitilila kakia kwa saki tijihi mkunga oka nga hii iki kakusa nga hii kwe kakia wa ini kakugiga ngayi kasungkulite ma ka dangawa ya wa vilongu sa kikachwa ngayi mcha giga kangu ya mcha program atiki kikwe wala kia kimi mcha atkawi nga mcha program kikansi ini kikomasi tangwa ini mcha giga kinangawa kangi ya wa kusa nga kia ngayi kia kali u vilongu sa kikachwa ngayi ke dewe ke skola kuna tutini kawa ke kukunga kasa wukwe kake ya kali omcha program ke kwenye neke yikomasi tutanji wa kwa nertin siyewa nke ni ya kwa mcha ke e asika makate uke kawasi kwa mcha ke ya kawi mawa mcha program ke kwenye neke yikomasi ta mcha ke asang mcha program mkwa neke yinkita angle mcha ke wala kange imtaki ya sika makai ege kwa kango uko mtatuja kia unakakrisi tatina gita ngunga ya kwa nguna kwa kama kia wakalu kile kika mtatuja kia una mtakita wana kwe takita shakulitika nime gita wana kwa mtaka ngota tinkangwa mta program kiko FK

Drintunda monitel nga kan kita ngote kengo sizi tam tagia hum chang hoda kanka ya wa studi farda jeda kita sa ko kya wa ngone ko kan kya wa khuya studi farda jeda wa tiki kya kwa sa dawa ndawa mukugiga tutuka longsa bietri longsa ini kika ya wa ya skola kika vikuwa ma kika ngri oho wika ya wa self retrawa ya mkugi kika ma skola kia wa kangala katini ya agita akwasa tamchakia sanki kawatike hi a wa ngone kuwa praktise hi aki ya kam o au dawagia kam mka kwasa ya ki tingame kinga mtegie kina ngana kwaka kwasa ki ya skola kikavi kwa mataka kwasa ki skola kani ki mkugika ama kanga tse ini ki kaya wa titike ya ki tutuka kika longsa vinka hanga titala angana kwa kache vilongsa kwa giga dawagia o paringa wa kawatike he atipa tipa uka wadawa tipa tipa o uka kuna kwa ki kahi wadawa kia longsa kwa wati kahi o tam inga iala kawishishi dawa tangwe longsa tuwa tipa uka kahi waka ngau ta asang kwe agiawa takia ngayka tema kala agitao wakweka giawa o uka kuinga kwe o ngana kwa sen kadawa ki wiko maki akla wacho katike kawa hasberki he ya sang ke kri ya tia o taki ya sang hika kontose kuna kri ya tia o ya kaka ki wula wakweka ki ya uwa tamtagi ya sang ki katini chiki ya uwa dopal nga kamka o visuela help models wanimtini nga kankalam agita kwasa ya ngana kwa kwa dawa kia longsa parunga wa kongo longsa gula si kia ika kala ka dangai parunga waka kala gula si kala waka tia tia hong ya ngai koi hei ya ngai kwa kane ya ngai koi hei ya kifidika wako ikatini gya wa wana mtinga ya wuzala kala sang mku opsom otike hei vilongsa kwa kike hana o ka watike hea o he ya angu kama kata ye kwa kia longsa mtegia mpani nwa dawa kuwana pausa ya ki ya sa mkwati ya kia longsa mwa kukia longsa derta kumunita kia chongu la goma mka sa 5 minita kika chongu o titimala kia chongu kia wana fars la ke pan ma ke ona ya ha gri ta ko ne wa ka cho ta ngu ta o ti tu le ngi ta nga tu ta ti ge a fi di ka ta a long sa ta ga ti ne ti ge he a ge wa a tu ru ti ne he jala no a ko ya ke na lo si a ge ka long sa ke a te ti a fas ti te ti ni ko ga ti ti ge ga nga ya ta ma ja ge sa ru ti ne ngu na ko lu ka lu ko he atu shake longsa o tika agia kamkwa awula kwa hea ngheke muyo yukula kwa hea ngheke kula tika angua wakwe katini gi ya kali o mchakia kina mchakia sanki kawa venka ya wa studi fardakita kwa agia tungu adawa gika longsa pwani mwa venka sanatita na agita akinga akonga o adawa kichi ki wala nga na ya utuwa wani chie ge bilongu sa skola kena kuna dawa kia kai parungu wa ge wacho mkukuma kawa kangam tachukuna akaka agia tike he ahwatu hu ya ukaa ta agita kwa sa dawa titewisha sang kamo dawa ni huwa mka sunshu ya ngani kwa katewisi nwa kate wakwe katini gya wa mtetang gya kina nga wa mtapurukharam ki gangsi ni ki yi kumasiri mtetang gya sengko mtawla ka akhin tuintak munite
xala gida ngqothi qinqo sizi ntankama konke emonita qinqi emtaqolela ciya mjawula khe ichincithi nigenqwa mqanqoco ade ukhekwe mtekiya xhaweta olasenekejwanqu mjaqhanqo dade mqanqowa don dada kuyafitekecho.

0: Bamba exka if it's a cake, a quetoeti, ananda. No, let's learn that they are got a programming a passing hot and in the kaiko hair, say Gunyam Serahano program, skitty kaiqua go. No, the quoma go, nituana, twa, hanyamahia, kai tati now anisinza, kaiku talk when I do what that, like talk with the anu, Yamago kaiqua go, Maria Pumurus, seta no, eh, de sueramago, do quanaki and the twana, twa, hanyamu kaiko da. Tia suwere mante kumsa. Mbamba Maria Pumuru, atia suwere maete kumbe ndio kwa nakitwana tuwa haka nyaminu tae kuta.
1: Tuwa haka nyaminu tae kakakwana hee, dika na kati early child development tati. Tuwa haka nyaminu ututuka okwana hee. Tuwa manu mamutu kweresen. Ate msure sika siya tateti, aka teko kumka vetu mitrina. Marasukoma an aki kasen dati khodzi khadzi ya anakai. Ahi chwa kha chwa atsuri ekun tami kukwana.
0: Nga atai titi khodzi nga ta ngan chwa na koma ato.
1: Chwa na koma ato anika akha na kai tati saise ata kai kwa itu yo ato usure sikasi ya teno. Koma a. Fana hika ti. Hika ta kai tati khodzi. Ta kai sefer zi a. Ndak edzi a. Don't try a letter, dear. 20 ugarak, dear. Takai alphabet, dear. Koma an akasino, wadam sika sikiri veta. Nakwane koma an kuhana. At a tired, at a day, karakayat hana.
0: Takuna kuna mata koma an and kuna sureji kasikako.
1: Tukuna koma ako. Ma tuna giri owako. Na giri owako tuna ki tkana ziteto ato usurisika anyama tetete. Kwane aka si koma ayana kunu si aroko mitri ye. Of mitri ma. Takwa no suri e kunsa kia kobe atamsike. Suri e kia kutakwa nsa kunzi ateti tun tarokwa. Sa ke hetete amcham asika. Sa sika na ayin sa ukwe sa kai hiteti yengo. Akam kun kam katango kai hino. Am kam kita twe de vengo hin tosure sikata uwa de tete siki.
0: No so kai ko so anisita naon deo bori aso kunzi ki kago.
1: No se aninza adnge se minka te hin twana a kaya to uha ak kwese. Se minka ten se mink eh kun so we. Ere oti so di twa a ata kun marayaka. At awa sikita mayaka. An mitri di ovo an kaya de kwe di tukwa na sika wawa kwe mara khaji uhe e aki wawa kwe nga mkwe atwana ki atwana anama te kwa naika akho di akate nu yaka di yo anama te twana wo akta mtwe e akana kase ntati nka mtwe e kuwa kuna ngu wa kuna nguti hawa ya kurina dave nu nga nama ha mtwa mpa kum na kute kiari yaka. Kuwa hanyam gadi kwa tio tega kara suri akun ha atana kave ye tosuri sika siya kukamsika. Ahe kunzi e tia di kati. Kwana hakunu hakama mago. Hange suri kuwa hikunu hakama mago. Mata suri kwen tinta. Ahe tia di kati asai seha.
0: Ata kwa nte kwamsa nte kuzi a antwana a iji kaya kota. Bamba Margaret Berehu, how anisinja te suere mave na tato natango so antwana akaya klo na oso we wakure ina okaye di ata.
2: Toa di kaya subu kobe keri hotamanu. Ata khana we osan khana saisi kita ya. Hana toa kaik ekwanaika. Sa om kaive ye etso sure kakuma kuna kwa.
0: Anke sure sika twana kamka sa kam sika ndeuta ava sika nde kuji wana uf ona kai an twana anu sure sika kamka.
2: Akun kuri kwena no kwes kitsakta ka kamhe uruka hoe. Taun ahika aya ko tsana na khono khana tswa ka ko tsinsa tsep sitama tsakta ka aya ya nka a tshomsa ka go tedi tama tsain a go ntung a ke sa a sika ko sena ke are sakana a go tsaka tama ke o ke wini go e kwa ne tsutswana tseo sa nngu sa ka go be ga mango givere ke are na go tama a ya tsara ta go tsaka ke o ke wini go e go
0: ga go ke ha go na ya no tsai a tswa a tsai sa ya bana go ta tsams ka go to ga mta ma ga ma ya go tsaita
2: ke hem tsem kwe ke hem a tsai go be tswa gwa tswa a tsa tsaya teno santa kuri tsa go tsa khana nde we kiri tsa khwara sen kwe tsa an aya ka khunwa a go ya tan khana tsa ya no tsinza khana kwe ya khwara go tsa khana tswa we kiri tsa ditango swere ma ditama tsa koma a kara swere ma tsa tsi khana nde tsa thoro ta khono khana mona a tsa hiya te ke ka tsa sereno tsa tsa mako tsa nde ta zaro aya go
0: tate koma na ya haya khiri ya tete a swere mana ha aki asa na tango tswa ku ndi ya se ta khasa zaro aya tuk e a ku kha ku wa kha tswana ya minu ku kai a swere ji o ka ta khono tsa iko na di tsem go tsa di nya ta tinji wa ne tsa di tswa a ka e di ga di minya kwa ka e nika a ka ra go ina tse o swere shu ka sia de tsame si te go tsana e tsa iko ji ki kha go be tsone mo tsara ma ana go tsu re de ga go tsa ma ga ana go a tsi di tswa de ka e koma kwa ki ana tsi ya go ji a go ji ana go ta khono swere o ka si no nna ka o eta ma shubu shubu na ga tsa di tswa a tsa a kwana sika khuti o tswa a ya ki te ti a ku ndi ya tsa ki tino ava sika ade khajimi te koma kwa na ta ava sika e tota ata ava sika ra kwa ku kunka ti o tswana go nyama go ta ku kunwa ga tlase ne kwa na te o tete mwatenu te latia kwa ente ke tsi ikona kwa ente o nthi ya kuna tlase ne kwa tlase ne veregati a kwa na sika ana go dango e tsai no ana kana ho e tlase ne ta ko e kunya gana di asia ko hasaka ta ete kai ku ete koma nyo tlase ne kwa anyanza no asati danke e trago ata go isa ya hate ya shure mate of the shubu shu na mate a deuta isa tswana seta jaro tla ya tota ga bana tsan kara dangisa o go tla ya kuwe.

Onertensiva nken ya bunga mtaki ta gitasa mtaula kankamba mtaki konke 16 monite ye mtatini ya kwa nga mta program yangia wavila ngusa kika program kitu atuwe kwa mtaki ya kawata mtaki ya samta tengi de ngote kanka ya wa studi fardak ye teke dewe kani ke yangia wa huya studi fardak ye de ote yangia kwa sata wake moku gika tutuka longisa ugika hii ya vikwama kia wa vile ngusa kwenye kuna ini kika wa ya ama mkuu skola kwenye kuna kika wa kiti ya kia wa skola tang ama ki chitang mea kita wa skola wakweka kia wa tamta kia sang praktisi vinka he a wa a studi fardakhida angana kwa ke a tepa tepa overking akumka overking nasang kwa o ka kawisisi aki ka o tunga tumngi kaya sang e ka wakake a tepa o kake kamhe tagatine tiki awapunga awuzila wujila help medals kuna kwa kati agi agalam Akwa gala gala sike ka kala danga kanya ipangawa kala tia tia sangge kahi agara ngawa amagia wakake opsomang dia amagia wakake spanakop dia kharama mkona kahang enlokte ngay anwa ya kama takatine tike ya wapangawa aku longsa kauku o agia longsa manita ngamiki kachwangam takri kongku takraga ka sa manita otkosime kia chonu tengkang ngadu takra tengkang ngavilong segi ko tasi gie kandaule si pun ngaku turu kalu he jalan ngaki kwa gie long sa ngana kong kaca gie hasa wala gie kwa kam aturu kalu he a gie ya long sa he muyuyo kula yehe kula tigang kya vindika a yatang ho chi ko jiwa gi ka tu ka lung sa wo kum chi tang gi he kung ngwa mta program ki gang si ni ki koma si dam ta kya sing mta kang kam ba kwang ki mani tang ham me yim tang kwang kong ngwa mta program ki ya kawing ngwa he kafe di kang ngwa program ngwa gi tang kwa gi a kla tom chi si wri kung ngwa ta kira si ga mak lai ta kum ta chi sa ki wana kritisi mana ko kang gi awa kalu keling mum tetena gita ngong ngai kwede ko honder tin siwa ngke ni khadem ta kang modat ngwa tefi dai to

destiny wa fitem te king khosa e ma like ke ke kam to ke tu ala manga kan ke ka chang tem je ge sin kom je ti dem ta program ke khavesi khavi ni kan program no ke ton tu ge qala tam te ke si ve kun una te ke das si kam ta tam te ke sin ge mta program mta ten ke ge dan khote kan go ka ya wa study far ta khye ta ko ya ke ya kam ke de vegani kati gya kwasa da ke moku kiga tuduka long sa bieter ka long sa ini ki da ki tuduwa ngai ini ki da ki ya ka ya wa ama kum ki skola kani huna ka gya wa skola pun ngaku ama kene oku ka gya wa tamte ki te sa o na kwa vinka sanga yang ki ya wa studi far da bieter kani huna mte ki sa kani kwa a tipa tipa o ti kwa gesan ka tri daga tinne tige gyawa pringwa abuzala visuala help models ke gya kwasa pringwa ku wana pausa enike ang batu omkhievam ko hi jala ngwa a ko mu yu yokula wa venkasan yang ke ya wa studi far dakhi te pani em te tang gen khoi pringwa mta program ki gangse niki komasi tem ko nertin siwan ke ni khatam te ke sen nga kam cha agita fitika ngom ta program yang ke tan ko kle tem te siwri kan kuna tem ta ke sen ki yin mri te gita ngot ik kan nga siwa ta wala he ki chang mta gita ka program yang ke ya wa kisi kalu kale ko ka ki ya kali wa de bi kan kuna kam gya wa pilong se ke chang diga ma gya wa de ki fela khet o trois kan ko na ke giawa da gita hakwe di ko mta tusa ke ona khale kan giawa kalukile ke

오늘 댄스요. 그니가 뭔가 기아선 게 자가 게다 트루다 와 무차 프로그램 기아와 트시기코 아직도 기코에 무차 기아 코노 무차 프로그램 담차 기아선 무차 프로그램 거니긴 기타 놀람 지올라 끝내 임차 기아시가 막에 아테 오케 프로비시 다가테나 올라 나오 임차 기 야시가 막 담차 기아선 코 임차 기아 끝나 기타와 코 끝내구나 게 Kahya wa vardes. Kotun kuna ki kahya wa vardes. Gita wa titi kehe dewe ma vardes ka ngai ma wa mti ke dewe kuna kuna kate dawa ge etu kuing hei vardes ke ngai ma o kam kule o kuing tetang ge kwa ya kawak ai wanim cha gya sen ke kang ngai ke For this game, come across your game. The weekend game, the gatine chike gya wa ka gya se ho ke fidika ke dawatine ya ma ya gi ka longsa ngai koe vardes a gi he a ukama wa mta program ke pangse ne ke komse kom te gya siga matrai ateo ke kaushi tam te gi hiasan ke vardes ke ya ngai kawa tiki he agi ya wa kawa fitika si taka tine ya a wa lisiko ki dawa ki atuwa si taka tine tiki he ge he ala ya tiki dawa ge he a hangula kuwa tiki atuhu besi le ti kuwa wako ika ge ya wa taka nukha ge dawa kan watige ngana kwa a moni e ke a kompas ye he a wa tesin ke he a wa ka jala hene ke ka he wa ka o ke ka moko ge ka tepela sa ko ya te watige ge a kwa sa te wa ke moko wa ha son ine ke ka he a wa fer an vor le ke ine ke ka wa an ke manela he ngole ke ka nna kwa nna tia ya bona ke wa tswa ini ke ke a fran vor le ke tnoa ini ke a kwa khason ka kliya khason wa ko ke gya wa him ta ge ya kna ta ram ta ge sim ke ngona kwa ti da kwa nna kwa prim no wa ya nna wa manile he a wa ya tala ya pulnga wa yang a no manile he ya sing he mtima wa ka tik o tam tima wa ka jala hm wa ko ka tini ki ya wa mte ki ya kanga ta kanda tu o kanda dan ka gya kalisiko ka ngala da tini pulnga wa lung sa hm he i dan mani kwa ta gam ga dike ma ka tro ki tani kwa i dan ke tom gitene kwa o ko e ka sanga na gi hiya wa em te ki hiya kanga dam te ki san ki ne kwa ko e vardes ge kum ko se o ki te kun kuna an ne kwa ka gita a wa ti ki he tro ki kwa ko ti ka ka ko do ki tro ka te ma o ko e tro ge a wa ki ka ti ki he tika ge ka kanga ho gane ma ne wa hang hai wa ko ka ki hitna wa ngana ko wa ka tika he kya o gps ke tro ki ka chang hu te ga tine tika gya wa character forum ang ngana ko ka gi ta kwasa ki ka ya o ho ya jelasan ini ke betro bara ka gi ya amakwa ini ka wa friendly like no wa ti kwa ka gita a ko sa kangala awa a character forum ye he a wa ama wa ti kwa wa tala ama wa ti kwa ka gika ama de ama ti kwa he wa ti yulo wa ti kwa ke hin wo ko e ka ge ko se o ke de ke ni de ga ti ni a ti ke ya wa bitter fraudan bitter fraudan sa no na ko ka ti ke he a o ya ngo ka wana tali gani ini ki ka ya wa dan
tikangwa ayuyela sakwa ohwe kamawa bunga ngale amane kwa ayuyela sakwa okwe katini kihia uwa tagidawa self discipline kanosi self discipline akidawa dawa gitalongsa ke moku moku ama tikehe a uwa ya moni e ke ya verantwoordelijkheid ya pulungwa ya ama ngisingxhi kona kan dawa kita longsa ta kunwa ya tike lukuto ya ama tike ya ngxhi ka waka cawo ya ama tike ya ngxhi ka waka jala wani ya ela da ya verantwoordelijkheid ya e ki tike ya tungwa ya kwa kwa kwa kwa sa kuli kakwekwa ngitika atu kwa ta kawa amoni e agia kake verantwoordelijke tike atu hu atuwa ki kwa kwa wani kawa kali mkawa kwa gani wakwe kake ya wa mtetangia kango kaya mtapurukuram ki gansi ni ki kumasi ki wala sinki yitwa ng tamtakia sanki katine agia seoke muna kwa ki dawa tine dawa e wang a o pulang a long sa fidika katinit ema ya long sa hei kwe kwa ya ukama kuna kwa ka wa respecti la gani ka ya wa irle kait ka ya wa khuta harta kait ini ka ya wa empati kankala kisi giu tamchata ka wa kanki gihi kuma kwa seho kimta program ki kansi ni ki yi kuma si tem jagya sun kom chawla ka 17 minute ngai kidan ngri dum ngwa siwa ta wala sing ki chom chak khang khodat ngwa cha fitaki cho

24 minute kankita ngqude xinqo siwa tanka makoy xaxxame ke ngqame nkawa 24 minute ye ke ngqo xinqo siwa mtatina kama kwa 25 minute ke imda ke ngqo xinqo mta program ye ngawa kqisi information ye tho mta ke sem te ngqo te xinqo bar dis qini ke koy ke ge ngqo siwa okan ngin ke te qini magita a ukram kole ukum tetan gekna tamta kiasan ke ngana ko ati da ke he ale a gelum sa ke vardes ke ye he ge ukum ko ase obelangre ke wa agita wa respectila da respectila angana ko ati ke a e a ngoli kuto igiti tsogeng iniki koy agiya agi kampen wa ngoka ki lukuto tangan giya wa irle kait angane kwa angaka paling ngawa kadalo si aku kan ati tang tene kuha be trauba wa koy ka ki he a wa kwa ngosong ati tang tike he agi ya kama kwa ta khut ar ta khait ar mana ko titi ke he a ke he a wa ke he tamu shi gi gi ka ko ini gi ke he a ko na ko a ko wa na ko ta le o ka ke ko da la ko ke wa ti lo par no a ke ken ya ge ni ke tan ni ke kohe ajalase inike kai awa frekha vakh mokwatlela okweka ki he awa tafran wurleket anmane ko tike he amone e tike age ya o ke age ya khamko katike koi age ke qawa apan ngawa a ojala amone ojala okwe kakiawa ta empati anona kotiti ke he a nga kwa e kiti tron nui oti tro gisen palinga wa asan he palinga wa asan he kongi hen nsan he kongi hen ama okwe kakiawa wani kanoshi kakita akha tiko nui tike he ya khwa sa kwa tike he ya sa kwa tike ya kwa pri ngwa a khoi sa ngi ama ko e ngane ko ko ya ama o wa ama ge ko ya ti he a sang a pri ngwa sang ngi ti kwa a kwi ama kwa ngwa ka ke wi pada o ga ko mte thank you ya si ga ma ya mta program ke gansi ni ke yi komasi gita a wa vardes ke ngeng takawa tike ya wa fidika si ko a fidika ngawa ini ke atonga si ke lisi ko sang ya ge a kamu ka gita a la ya o titike a tro a donka kwa kwa vani ka sa kha ka wa amuni e kham a e ke a kompasi ke ya wa tesen reh ini ke verkeerde onderskei okoy ka ki he tetang ge hatun ngam ta program ki gang se ni ki koma se tum te ge sin ki kan kam ko ki mini te ki he kan e hum ta kola la ge yam ta program ki gang se ni ki koma se mte ni kam ba ti ar ta hum te ge yam ta ki he asi ga ma ke ta ma ji wala te ni ta hum ta ko yam ta si ga ma te ki kom te ge ya ta no ta program te gam ta tisa ki wala kisim ta tina ki ta ngai ko da sa kulit kinima mta gita chukam ngwa ta program ki kanse ni ki yikomasi dam ta program ko ni gin ki ta gastram ta ki wala kan e imta ki ya siga ma kai e gya kawe kafi dika ngwa program ni imta ki ya am ngwa mta program ki kanse ni ki I komasi ki wala se dam ta ki ang ki wala se mta kan ngwa ta ngwa ta fi dagi ko atori ko shi ta gon ta ta ki wana kan ki ya wa kalu kile mun ta tana gitan ngai ko
Dankie dat sy ook lekker kan maak met haar makita. Ook kom dat ek 107 9.

Unertensiva ngkani khabunta kyesam kimcha ke gire qawinga wamta program kim qonsi ne komsi inge ke wa qishi tam cha kyesam kimcha program ke chon jatan ke kitan khonte kinga higya wa vardes gnti gite saho kwe he ka ke ya qile ong ne qokan ke ya wa qokan kunai mtetenge ke kanga mta program dem te gya sun kwa nga ga mta gati gya program nui inge don kwa kle dem te akhiri kani da kita siga ma kle dem te gya hanki ni gita wati sumu kya wula ta honi ge mta program a gita ngile mta ki wula kani ya mta gya siga ma kle fidika akha tig bigi nighe wa mta program yin gya wati sumu kya wula dem te gya sun ki kawa program mta kodo wa gya kan wa kishi tanga giga kinoka ya wati sumu kwenye kuna kau giga sao kwa mtati sumu ki ya ukam na krisi ya mta giga kina wasa nga giga kwa na kwa ya ngia wa Louisa ene ki ya ngia wa Polos Mapondo tanga la nyumte giga kituwa ki makuwa tru wa ukanungu ta ya nga titela ka giga wa tali ki dewe tali muku giga on vocal wani dewe kita kila nkwa skola tetelegan di utlan ngwa skola wa English ene ki brutale mako tele oku yatini gya wa he jangge ka siga matle kwa ja program ki kanse ne ki komasi tugum tatu sha ki ona kan gya wa kalu kele ngum tatina gita ngwa kwe tasa kule tikani mam tan akita akam ima gya kama chum kale ona kwati kungi tatu sha ki ona tatina gita ngwa kwe tima gya kama kam ki dikan him tatu sha ki ona him tatina gita na kwe kita sakulete kana mamta kita chukum mamta program kehi kansi ni kehi komasi mamta kia sen mamta kia nwa nunga ya kwa mamta kia sen ke kawa ngumye kawa tulopa kani kuna tasin kita tisa tulopa ye tene gehe

iqinqin si kwaye giyadonga tenixoto lokuba balinqa wa kumunamendi basisi kulakanye wawona forum yaduna ansuku wa ngqumeta ngemte giyanqunqekwe iwa ngqumeqimadolobha qini kitolobha qe san yetiniqinqin si yatutivitre tolobha balinqa wa iduna ansuku takweye aduna ansuku yawa kumunamendi basisi kunakula twaduna ansuku wa ngqumetangiye mtsekiya nqunqekwe tamtatushake ona rhewekalukile wigi mtetinake tahanakwenasakulititqinima mtseki tuchuqinqa mte program kiqangisiniki iqomo sinamtseki yasengqaka mtawula wa 3 minuteke nqwe qinqinqa wa aha imtakagetu twafitikanqa wa mta program yange qinqu igiyaqela tamtseki wula sentekita sikamaqe tamtseki yasenkinqinqa wakita aqinqinqa watisumuqinikuna tekita sa kuletiqinima mtatisumukita a uqam tamtseba qelqohonertin siyeba qinqinqe niyarhata wula sengitsa mta qinqo tatinqinqa wa mta fitekiqo tamtsefitekinqulinqi mtakita qinqa mtatisumuqinikuna.

DJ Big Birthday. Cima de chane ahe de ankate you don't understand. Tate ya cima kotao khana uchane ki yaha ya khirikhiri ingwe. No kame ngutse eskate mono nyeche kama kotao 17 minute kwa jingya karakwaha. We do say kotao te ham hamakhe kotoa kwaha te ngweko. Di do te kavam tamakha de hakiare na wate ke te kama te te angi ngi ta kumya. Ono hamdi kiare na hoka kam ata ata inya. Kawa makunga te no goro o mua kon kwena a goro oji iji a klewa te kam skata matamosi. Te hakoe kan tausa te ki e kuwa hwata te ki kante te mgue ma ngema karek am ta te ki kam kwa ta te ki nama ya kante te tika te ana kwa chemha. Teki inyagwe nyama kwati ya kweda maka kota kikwe teki sata. Na kwa naiki teitika sawe teki hinta leka etemo te kwa manach kiritu chikiru na ingi kwa manach ya kwa mkunsa. Ngwe masawo ngwe kwa naika cha apate kwa inge. Ta kwa mtuwe nita deha chui itino. Gesi kwe kwa manach ya jeha ya cha kwa ba mkama. Cha kwa ba naku gesi ya itakono. Kwa naku tuwe choka cha tetre tegu kwa inge. Ta khatsa me khuru sene kwa tsa kwa amhenge ho kwa e tete kino berem tsa mono ya nyama kwa ha tsa ba go kwa e maqhamate ge sitswaetse tsa khan ga bana ga a se go ta te ki o khoste si te ku sa ga gomika tsui ta go tsa ba sa nyete nta matimore kwa na ono kom ku kom kwa go ta te ga mana kwa ting kwa naika eno ntsetse ga ata e kara te se ta ku mate Ono ya wa nangaya kuri ovyeke kwa naenka te kunta wagwe. Kunsa ha aham khan amji damasicha koroti ima kunsa te ya hinta. Hacha kli kli ta nyati de khanu imtama de ha kli kli ta. Te mwantu o khustas miya kteranti teiti. Ohi osa nyati intama ha. Nyama kwa te tieko teki kawu sarako tako. Tsebesi na kotao tieko tao kunwa kwa te. So ya te unyamka programe nge te anka te atimieta kwa kha bori jiha kuka jengo te bori kwa utawa kai jaku untami te programe siko te kaya kwa rita. Nge programe siki iti doote nge uisi kam hitu titua glako jiseta kwa naika glako jiumguema nge eska teki ya file ntuenda ha teki ses gum ses hae kwa kwa berena kwa ya kweku o khweste si te o kama kwa nko tao teki ngeo kusa nga kwa naika ti anka rasi. Kuri o vyeka hai. Teki kweta ya haa hai. Mgwema tese ta ya khiri na huyo te mgwema. Yia chaka. Aji a. Yama kotako yie. Te kuu sa teite. Di buwa mabakhen botere na ta di khana miye kwe. Khana di damaka. Arak aradam si te klasina kwe kai kwe ka anji. Te yama kotawa muu sa September mkino te anakwa a vyeka jikuwa te kwa ka. Tete kaya kwa koma kwa September te ya kwa kujuma kore kare hamya te teiti. So ngunga si uchi kamati glako jiseta tuwa nkota kaya kusakia te he glako jingo business yeki tanki nkara ngote tuwa nku woman in business te u chikamsi kaya ku okwe te kai jango kaya kwa ta kwa kumota. Tia vate kuteiti te kete kwa teiti kate koma kwe kiexam Nge frowe daha datum nyeha kwe te kehete iti te nge tahinye kwe glako ji kwa kai kai no brai. Glako ji koma kwe vyeke e ya kwa ta se kana kusa glako kwe kitana tuwen mesisi kwa kwenwe. Unji kwenwa kwe brenda kwa jinu kai kwa tiko nita se kwa tiyo ma chwa mtuwa ji kawutwa kwa iya kreho nita kacha mono. Baya ata ii kajita makabaye nge somgoe kwa ke. Ata ii nyako, ta ata ii ya chaki kheho, ada tomnyeha mayano. No, ti kute iti ka, ti miyeko kahe. Te nyako tako nyamako mu, the theme of the month. Te anka atesi, ats ik amsi amgwe me. Ahwe, anka usateki te anwa na balangrak. Te mua kwa September soto tate kie kwa kwa kwa September mkite uchiri kathoro jie te thoro wakwe. Kwa naka te tinu te ngang ama kwa te usoto kwa naka te uchiri kathoro jie soto. No September mkite kwa kwa kwa kuna nu kuna udoji ki ewa cha chheita ti September mkite. September chheingwe ta kuna doa kwa kwa na uchiri kajiki.
tuna dowa ko September teki shoto ngwe man ti dowa te kam kuri tama tuna o chirika jiki hisa na hinkoje tuna hinye kwe September m oca ki kwa te tamate September m te sere kwe te tamate o chirika jika jek eja te hinye kwe mara tungwe kwa te ngwe na chao ka kwe bai for bial tati meka te kwa ano kwa glako jungwe glako jungwe ki kwa enya mako ti glako jihinye te ho angesi yuli ya no nyama kota te kwa khaji koro kwa ho 5 of 6 ta khono kwa 200 kuti kai khara hinji tita koro khwai ya esi ki kunwa hinji so ditango he cha kyare ka guye ko ta komo ta hono atime ka klo he la ko jingo koro wa ko tie mai platform ten ko ise a hisa na ho siveta ma kha platform ten ki tsantse u sa tia dikwana ati la ko jingo koro ka ko tse ka ma ndi ho he nce kuri si u la ko tse ki se tae kwa ko se hinya gore karata hinti yo ngo TFE ki of Nisi ki kleu platform ten glako ji chinja sen akiarata ngeta hinyata khaji ngejia khaji klereta kungona si kheri nata mteya mokam ta kwako te kiarana kote klamata of sala ki areko ta ngeti ikame nge platform ten glako ji kuyata ta anho ji mungo kota glako ji kle so nge mgoe mangye khwate teki ngye khwate kurina okuondo gwana mkhanina namuna tati nga mgoe mkwana ka ngoe maglako ngoe Nakwana nka nge mgoe mki ngo koro nako nge teiti oka waso mungu nge kuri maa ik amhe so jao ka gure kareta baalwa tkoro tia wokuri chikaya kako ahoji hambrecha maa hoi so hinya gure kareta lako jinyama kota nge teiti zik oka ki mungu karako kaija kuntwa ane ti doate doropa o lako ji kai kwa kusala kikia kai kai kuno te kai kwa kota te anka ku nukleta nukle usa ti ya glako jiku ya kuhwe biesa khaite nde ukwa na uwa khaji di ya glako jimoto nde ukwa na nge glako jishin aheji nienti nyeha nsesta u amuwa hii nde ukwa na hengo koro ete te te kumwe na doropa ata nge u dobe ya hambe na makikawa na dobe te wogo chaku unka ewe doropa sioka makwana siki te ata nyama khota mo ui glako juhe glako jimo khajiki ate khoye cheka sa khajiki of khajiki ate khoye cheka sa kana kai siki ui si iya gokehe ahe kwa nke usa balangra ka khoye moko glako jinyama kota waka eja te mo nge glako nge siki unati mkinti tango ika te ikwe moko angkasi ama dota

Sanma Barry White de khwata yete yete ta tsema ko ke ko kumote si tsa tsumkoma anja ngama de khwata dikhatsi tama nyama kota ko hita atate anka te practice what you preach anja tsanga ma de khwe e tsa dikhatsi hinga Maskuna ngchakle uqe ukwe siyate dikhati. Tsangla amate kwe chakle uqe uta dikhati chata macha hii khatana. Tsamme ngcheska temono nyeche amta nyako. Tukwe kha isamat ondi ach endarta khmenite kwa jengya karakwa ha. Tukwe tuen tuen ta khmenite ji atante ki beresena ha yangweku. Te tsamka program si oki te kansa hii ngwe. Na te tsamka program he. Ngao kate anakwente porisan se tatuwa nkota daraklo kwa meta. Nuu, ti u klaiku ya timi yata kwa kha glakweji ngo business yeki nyama kota focus tami te kohe. Timi yeko ti u kwe damsi ka glakweji tako glakweji tinji ngiki tuweko ya hiji. Ani seudi ya na tuweko ya hiji. Seudi ya tatimie te kwa naeka tek anakote hini omyeha ji oka ki kuwa nseta. No kuwa ji kuprogram ji kwe ji seta te kutao te hini ahi. Ame kwa beti guwa maha kutuwa kwe ji. Ise beti guwa maha ve tamaha no. O beti guwa maha kwe ji tamaha. Kuwa ji te kutao program ji te hini katayeno. Yenfan a program ji te kwa mare kwa ha. Khan a dikhaji munjini atakti yekwe munjini di khan ata dikhaji atakti yekwe ngakwana eka tenye makota komo glakwe hi di project of proyeke ohi orot angtou satia no glakwe jingo glakwe e jiki ayako kwa senakwe se glakwe se ayako se satia te ndew kwa na heve ukwa mana hano ha ukaisi ukoma di kana di te kho manja ukwara jete joro ye jete saono kan ku jete kono dawa kitamasi no kheho aho di kweje ena glako jihinya kwe kwa nanka glako jitere kwa hii khaji di jao aya di kwaaka kwa di sin kwa di kleu ta aho je glako je an tseu san ere kwa hii nga kwa nanka ena aho je khaji eso hinya kwa tao teko No ngiesi ha business ye kia nyamsa biesa khaite glako so so business ye nyama ko kaija kuntano. So ngo kaya klo a glako nse dato mnyeha si kinu so kaya kwa klo a glako hana ta so bemachtang kwa kwa gore kareta. Masko nang kawans antie se ya kwata ngang mara glako so na ta so kaya kha so bemachtang kwa gore kare. Ntaso kumka kwagwe soka ya ha cheche kwako anmuda ha kwako. Nataso cheche kwako kumka kwagwe soka ya hare. Di yenakste nge muom South Africa motek anakota ti no. Ti ya business ha kona anka klosi. Ngwe na ngwe sere di kiawa kumkom kicha jaroko ti no. Cha ukae jino cha ukejita anza si uwa kove. Anga kwa nasiki. Tukuhe cha dao na kihi, takono berem akiaba kukwehe, takono acha hiye te kukwehe, tacha koni kukano, yaba nukoro taje cha kwa bereno, ae kwa itama cha kuno, cha kuta. Na kwa naika glakweji, nyama kota platform 10 ki kae ku business ya. Tu glakweji temu wate nge doropa oki ting kuji ena business ya kae kwa kwe. Nge timika gweno, te ante u apa doropa oki kuwa kukwena. Ka kara tate kia kwa abaji kayo te kwa ji ate mu. Kwa matien kwa kwa ji aji te kluun tama te kluun yana te kwa kwa kwa kwa nje. Kwa kluun hamara ya kwa kwa nje. Kwa nanka kwa matien kwa tako gabu uwa te nana kara kwa hinyi tiyo. No anko ji bulk buy tana kia kwa paketi ku paketi kumka. Tia na si cha kluun suet paka kema. Temu ate khaangu kingye kwa te kwa glako jikuro taka kwa ate kain kwa disere kwa iya te je kwa koji kain kwa ya kayeku yote jorunata kwa ii karate disere na je kwa koji ata anu kona kluun wako. Aka mkluun wateka amkome kluun wako
tuno actui ha sweat paka e 100 rand di klonko. By forbeeld ndati meka to 100 rand di klonko. Ta hono te ya korta ka te te te 300 te ya no korta ka. Baki ha si uhe 150. Uruko ya ha si uhe 150. Nde ukwa na hewe ya anza ha ya kwako. Taxi ka kumwa hi Johannesburg ka. Ta ku Johannesburg ka ako je ha si klonwa kwa ko. Ha ya kiare na ku ya hi kwako taxi a awa jitwa. Awa no awa. Tanga no tanga, of get or no get or no clay no clay, potoji no potoji, of me, shivera clay in a shivera clay, teu no teu, tangiaqua te quate, cortaca, te corta clon quen, lamquanama temo, canahonate, clonca, clove, te a cortaca, cla. Cha hama cortaca te, laquanaca chan, diro cara hama cortaca no, ham serge hama o how. Anglaven and gear hama carona hino. Aham courier costage anji aham kwata ji a ham kyareka wota tin kwana ka faskona nga kwana sikang gece o si hama ham courier costage an wa hango kyareka wo so di volgende bestellinge hama hier de tete aham kyarwa gu tsamsika tamaham a go ji a hama ye karaha oso ta gu karaha kyaro yo khavana khasi a go ji tsweko ya. So ndiru hengo platform ten kiti glako so abere au ni business ya di nyama. Ti a teu te unyam ohe antusa jeho platform ten kite anakoti kwete. Of platform ten veta maha nge kwedam ate kuyeko kwete. Ki nyam oe te uye jeho rohwahim. Kwanaika kumkoma ya guru na hua awa jinta ate kutec awa gota kumkoma. Kumkoma kuna haubere nga. Kumwa kwa kwe hambe doninko tiku yaka ita maha gyan ita te kumwe te kreye te kamo. Gwaba nama te kum. Aku isi te uhe antousa te seko tao jeho karakwa him. Makwana ka hitu te huu a mentality he. Angaka he te huunu. Te yamako mousi. Seuna seusa kao kuno chi a anza te kota ata ikaratemo. Na kwa naka tuma huwe kumuka tata komno cha kweko kumu ahwe. Ndeu kwa na he. U cha kumuka tata tuma komno kweko kuma kumusa. Ofu, kirie kichakta na kwa tatata no. Cha kumwa koha mkite kwa naka kumkoma. Chaya meti kiniti kiri ate kwa ta. Support ye kwa cha kwa naka chata machakareka support ye kwa. So hitu ten uru ngemi kwe ngandi mdiho ati ngasi kumwe. Ngandi sidiki ngati kumwe asiki. So ahoji ahitu te huu te umano iki ofu. So umano iki huu ahoji. Ta nyako glako so so ak ae kwako so nyamako huu ajara. Glako ngwe ke Brenda kiao masai sidedisi kumwe nko te kuya khanise neko an datu mnyeha e jeje sena ii hoji ahoji ahitu kaite desenka. E nang e je e nang e tun. Aheti nkwe haglako na hamutu tse na tse kwa, tse na tse hajejesen. Tamahano, hiyako mu, tuji ata tse na tse tona kwa tse na tse jejesen ate tamaha, Mercedes Benz makianka ate, BMW makianka ate, alaksire heutu jie kianka ate. Nkwe eska di mieste, dako ju omoda a, no jetuara ata kianka ate. Nkwe heutu jitwe kwara kumikanu. Mbundunguru na ii karangyo mtite hutu tuwaji aji. Di mieste kianka ata jiglakwe. Na ngwe glakoji ngie chakitwa wako mono business ya glakoji. Business tami ngwe kafie tuwaji ngwe teti yanko korota oate jike. Suka kaya ya guru na huye korota ako cha ofu chakitwa a business tami ave. Business tami tenu saha ukara kiheho wa miyete. Na kwa nasi ki tekana kukara kutemu tu glakoji cooperative ma wo. Korom hajim eye koro plasima uo kwaen tie kwa korom akionkat. Kuzi chasi ino eye spenasi plasima uo kwaen spenasi matien kwa akionkat. Kuzi chasi ino eye dim am nguru plasima uo nguru matien kwa akionkat. Kuzi chasi ino chamuango eye na korom mahunya mahinya kwaen tie kwa korom mahunya akionkat. So temo wate kuzi kichasi ino kaha biasa haiti matien kaha matien klonkade kuzi no tanga matien klonkade. Na kwa nasi ki hitu sek wahasen ofu sok wahasen. Ma kwa na he kudlako jisuu na ngeho jie hiye kono. Ma kwa na he se hiye ya tere kare. Bismesi a glewa klove nyam amako saisi sereka.
business ya aso nyam sa tleno so a goroko social fo nyam tating kwana ka cha uthung karo ko cha sire he ka ro ta ho a cha thung karo ja wagwe tumkhom cha ke sire kharata ho a ti sire vem ho ma khurina ko khuritsa ka ti ware na a ta cha ya wagwe no cha okumbe uma ke hegla ko esinye qoqwa nqike platform 10 ke ngo uma sinye khono bottom am ha gcinya gcinya no nce jawe qo are di shurem ani clinicim ani savim ani one stop ani anja ya te khoro khwe khwa baka khoro khwa baka kho magarane ka ndego na ngo na ngo nce nkhwena tsaela khono yen irritate ke gyawa qo lansi magama nqota yen irritate muno anwa hanwe khwa baitswa si debina no ha khwa ba darta grande ha qo nkate ha ke darta grande qhano kwaba ha debina mahano anwa kha xa ya ngxe ube ayisho ka kunwa hoko ste khuwa ko gabana tswere ko ta te xhama na kona ka temo ko te qunwa ko doropa ka kwaba a kwaba ka koho a te qunwa ko e koho ka reisi a doropa oka te qunwa ko anthi ya xa ko dinqunwa khono nqunwa ko tweni ko dinqunwa khono nqunwa ko nqwa ko tsuji yayo ka di kwensa so temo wa te uro je ko ta ko biesa haite tinka a Gleko ya di biesa kai te tinka. Ta kono inti miya te kwa ngie tu gleko ji klenu. Se unji adwena klonu. Se uwe senji gleube doropa soka unji isi gyawe. Nge kaya khabeye chao kwa ikara kwe hinta kobo ta nga kwe ito jecha klon. Khanu ko jecha klon. Kaka insa nika ngu I jecha klon. Khaji hinka eko hoji anho ji spray I jecha klon. Ta ko asti I inga uhe cha kore so kore ku grupu si so kore na kono. Bere mtu glako ji anwa hanwa kwe kwa kokoro ta tene koro ta klonwa tene klon. Ta ko anwa te ko te klon sina ko ta ok eja ko. Hintu te nyama ko mu ofu so nyama ko mu. Dakwe a biesa khaite ki te kota. Ai dakwe hanu, ha mutu tuku e hi an aiski na ukeja ko. Ati minka rabai forbiel te ti minka agono. Ti ya dakwe ji, niki khanakwe aba a. Ti ya dakwe ji khanakwe aba a jitinko, nan platform ten, okay. Nde u mabego, tanga masosi kiao kara kom, taho. Tuski kwa 500, taso, za uku kara kono tanga kwa so, tinkwa tang, ukara si komaka oku, boto je khan musisi je khan ke heho mahaya khanka so ya tare ko ta khan no berem a go je so ya mako tonka so ton so muwa go biesa khaite nya mako e kunta ma ata I kra nya magwe tudinu mboroto mku muso bom kite tunngu ika kwe u nsom onngu ikwe u ke hena I muso bom mboroto e u o ka huta maqa o di maku ke hena I kra u Tako kaeja teko tao kuno. Ati miya kwa chara koje hii ya teji. Chara koje hii. Nga tano temo kwa kanteusa. Teo biesa kaite teni temo te amikambaji teo jinki ngweku. Drisa ngwe. JSB ngweku. Akambaji oka kuglakwe jii kunka kuhua. Kambani mkaji maseko tao. Aka register ta kwa hii. Ta khono ame kwa mensi koro kwa 300 di anga di ya katino khaji tinya tinya kwa kwa 300 koro mtuwa kwa ame kamba mka u ngie anka kwae oke kuhu anko box di akia ite ame kamba oka khaji ngie gwe nungwe gunu gu nguru nungu nguru khaji tinya tinya kuno uno aka sino berem invoice si kwa ame kwa kino ame kwa kwanta tinte itino kwa Winya kota ku ngwe South Africa gako jitinke. No te uhe, jao kwa ahangye kai hara ku wohino, nukwa ngwe amataka asere kwe kurota yo kurina hono, sikia baino, somchoro na hoko habana ngwe, akurota jikaji kwa ahwe ha. Akwa na iki gako shu, gako ngeye ki, balangare ka ho che mho hinse na hi, kwa ha gako ngeye ki, so kare kota ku mu, nataso di gako tu komsi ha. So nyo magure kare. Nataso glako so soke ya ha kumka kwa gure kare. Nataso glako so soke ya ha te kia o kwa kuteru kwa gure kare. So ahwe e mu glako so. Kwa jitani te usa te abate kwa. Abo gobo khaniko jitani saka. Takono abo gobo mama. Chate kumka khanakono bere mchate mi abo gobo ti kumka te. Tiki ngiko te muwa go kunta maha kare kwa kutawa ya te kumwa kwa kao katinta maha. Oba ata I abo gobo mangi katimba platform ten katinko nyomet ata I abo gobo. Te muwa gwe so muwa gwe piesa khaite so kinyama kutawa kwa eja kuwa mke. So glako so we
qiya qaqae ko ntuso a qaya te tete ka qae ko ndi go wa se hire kare ngse kunya tate tete ta khono somwa go ngeki qa ntse u sa tournament je hisa ntate ncigcezi ka a tournament je ki gwe u gambara senma a ke so se qare khono so brae so Brian go ba ma anwa ga so wiri ta gona a ke sitlae sa siya tani khwena anwa ga tsaki tlunwa ko tlunwa ko tsako te tlae a boradzi wo kurisana tedi so ata ncedzi kunya ko South Africa ke ding kwana ka timiya kwa ncegeka luxury ha u tudzi tsantoni ko dzicwidzi a glako dzi red tsa mo be a glako e kyankara ta hanu urumende ke cwidza wa te glako dzita a a business ha glako dzi adzi Tuno jawate ji jao, khahe tuno administrasi kwe kia teko tao khahe chuku je te nya teko mbapera jao ji aji teko tao doropa mka tama kastama na te giao teko, tek teko atfetir dan teko bemarke te, ngamuni khoje se hinya kwe, ngamuni khoje se hinya kwe. Tunja e kwe kimbali kitisikana tino gakwe kwi hambe kakwe khanate tiyanko tao kiemo sobo kanko khanate, kanko urukwe tsasi no khadi ke tsasi bestial a go je tsasi me o ka tinga nita i go e kya re tino tsa tlewo go tsa uwe tsa corona go no tsa nna o ka ngandi ko de posto tsa kha ta go no berem se yama go ta yama khurina go no tsa se ke ya kha ngandi ko precis di siav de nne ke ta matenta hi ata ho di kun sa tlo profita ko na join ta tiya ko join jika kya kwa Nge glakon grupu jitin ava khanin ko jitanga khanin ko jitakai kwa kwaeno. A profita na oka yaano ana nga nge si swaba na koto di join eno. Se waka ya se khanama no cha kwano cha, cha usaisiki cha guyeten cha guyem. Business ya ata mo kukai ko cha mo nge ki tenat ndeko jete kia uwa kore kare doropa oka. Makona ka glako sowe kwenda waka miko kanja cha turi khasena kwa kwenono. Mantse yayo cha kichinja senategwe. Te tun kwene kia ki heka mjao ka ako maracha ye kara kwanwe, maracha dihachi a jaroma senno, cha upreise cha jawagwe. Ankwane ka kana kana di towa di diya glako e kante usatia. Kama hatowa gwa hakaete kwa senga kara hatowa gwe. Am kama hakunka gwe. Amkama seuja kwa na mkandiro na hakunka gwe. Tia kwena popo akia, tia kwena keheko akia rako tako tingi. Na makano seko ta ata lende jiso woko jiseta. So nyumwa kwa hii, nyumwa kwa hii, sunwa dato mnyeha akheste siyave. Dato mnyeha akheste siyatu se chheisa, se brenda nyoharu kotako, se nta kronko sena kotako, ye se chheye kitesa. Na uta ucha chayiyo kurina kwa kako babalasi mkuma cha usereje cha falure na kwa kwa maenga kuu kwa oe achayisi ki akas ki kuu kwa oji maenga usereje. Na nye aha business ki tinteti sereje kuu kwa kuti yagwe. Sereje kwano so dwenno sereje sose no kanga banga soka. Sereje kwano so dwenno sereje sose no banga soka kanga. Ata nga wongla koji kwenye kota kote kwenye South Africa koji. Nga kwa naka hintu te sere a South Africa gla koji kwenye kwa kwenye kara ikara. So nga gla koso sere. Frowe daha ke tche yak oro kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa na kwa mu na ta ikara uha kwenye kwa. Teki kwenye aka nte usa kwa kwa. Akwe kle oka. Dako su oka an twa twa. Ako man o okwa hi korota eka. Nga kwa nasi ka kia baita eno. Tui ha e kuingo tuwe kilogram koro kaya. Tui ha e ya kuingo kaya e. Ae tuwe kwa kuwanko ya. Kurina kwa ha. Kwa nasi ka o okwa hi korota eka ma. Kurina kwa ha ta kwa no kawa. Na kanyamisa korota ma kia baita eka. No ngi gepuji an. Ngo business ika dako su so te e itatingi. Tim koma korota ka ise okwa nita maha ngiti hiya teka kam kwenye kwa kaija tekwe. So ngakwane ka hitu te so umano je so ngebi nako biesa kaite nyam. Ati minyate kwa biesa kaite kwe tse u nyam agawe. Tsam, dri, firi, faifu, takasi tin, takasi tuenda. Haika kuwa kwa akwe. Amo ti nyamako kuno, nyamako kuu, haika kuu kukuu kwa kuteko ta te kuno. Kwenye koroma kwete tengiae kukakwe. Kwenye koroma tuna kogu koyava. Kwenye koroma mhoko tako mnuma kono. Koroma cha kuhunu teko tako. Koro je cha te kukuka. Esorufu kwa kutako. Kuzi tunga sinu kuhu.
So ahoji anya makota glakoso so nwo hokota nwo nwo dako said Africa ki present carta nsingia isen kasa so ahoji anya makota glakoso so nwo hokota nwo nwo dako said Africa ki nyama kota ko bis

ataha tsara mateko tate jajao kungurupuji ana tekwa inu yana anka sikwa kuji sikwa nzi ana hwata spenasi no spenasi so ngakwana ki glako sowe glako e anu glako ngwe aklam oti kiheksam na mungweta klam osi an e tu glako ji kwenye ang ahi Ang te kriya te mbapra si dom pasta mite. Nga pasporte ng te guyeko Namibia kanu Botswana kata cha kumo te kwa cha kia oka eko kwa ha. Ata mbapra ang nga ki datum ji karahu yo te hi. Ngandi datum nu cha doro pa heko. A datum ji ayata ve kaya hindi tu cha doro pa heko mo te no. Ang e cha odom yikwe. Ata te hi hong keri te iti nga glako ji tleko tleko kukumwa hi. Hinti yo se si kwa rako koma ko se oma. Kunu kwa da ono chika kama tena, ono chika kwenyanka ya kwenyengwe. So, aho he echa muka, glewu an a glakoji. No, nge nge soti glako songo glewu aso an sota maha. Se glako se nata glewu an ko, se glewu an ye kwa gore kare. So, akwa na iki, komku glewu sa chika kwa. So, komku kai kwa kutawo. So, komku, ta kwa kutawo so jarok ai, ta kwa kutawo so hiyak ai. So, mwago subunaka. Diwareha tuno miya gotidia tuno nita sotla ya gobe kwe tuiha mkwe mangeno tuiha he kwae of 3 ji kwae 7 days and ta hudu tuji eya aji kwa kwa naka biesa kaite kwa rataka ya hati angave nge kwa kwisano amuri tidu nge kwa 3 nge kono adri nge kwa oiki kwa kwe venu Nji hinya koka he, ata ha kluma kanka oroho kote kute jawe, ta ha de siembere mki yaana asere ji yom ka hangle, makoro kwa tarekare tano, bere mkwitu ya ha kubiti ta kwaino, akamba nike eya kota gwana mkhangu, ta ata tujita mabiesa kaite hinya kota ngwe lako jiti, hintu so sere, hintu so swishen, hintu so kleuha South Africa mdikaa, si se, He sets ik amena tets awaka kwara hinkweta, tamahano, sekitin hang manue, sekan hinta. Akwanaka, te efro a kute disure kigma tang, ti hi atingi ekle, ti hintano. Anja anta chamis in a kota chatan, tahono berem ahwe, chak eja te kota te kunka. So glacosowe, hint you so kiaras nako hom takunu, hom gleya kota kununa. Na unhu weti ti hii ya gwe platfonten ki hii kobeho he. Anke usa ti ya platfonten ki ti hii kobeho a. Hanyam hakla magudika klesi huyo tse faifu glako ze se nyam tino haa wesenji ahase ta kumkwa kaya koji haka ae kaya no hami tidi kle angita iye tenta se hii ya gure kare. Kwa naika timika ate ata timika ate kwa naika ngana jaraka tate hoji kuu tate vete ya. Jaraka nge kweno, an ee kakaihu. Jaraka nge kweno, an ee kakaihu. Nga kwa naka chani manuwa kacha kereko, cha ngomo, kacha shushina, kacha tani, hii nge kwese hita. Kwen diya kwezi, an teusa tia. So mkha tumwa tuye di kwen kwezi. So tama so kereko mese, an se wese nji kwena kisete, kwe kwa sisen hove business ya. Tuma cha kwena tena minye tewe, anza cha kwa kwa kwenye kwa data. An. Tuhe cha ngago, tuwe ti kowa te ti isi uka no, tuwe onarte. Ke hek tuen musobo ti kwena ten, tuwe onarte. So haa wesenji of so wesenji anaka wagongadi jiki ya kwen kai ten, tuwe onarte. Kwa naka doropa waka yare so tiye kwante, 325 ta 5 onarte kwa so tiye kwante. Ndeko e bego, tuwe onarte ki, tuwe haa kwen haa wesena, tuwe onarte di kaa. Tango na waka yare uinu si 5 onarte kai kwa ki, haa ai ki tumko maha suyete of tukwe ya haa suyete ki natai nyako tawa tuwe honorite di kaa abegwe. Na kwa naki glako sowe na kantausa kuta nyo wako na ku kyanem seta kaeku kom ajara kyanem oka kutuku ajara kyanem oka kwa naka kyanema chak warako chak leete kwa chak yarata kyanema kwe ki kaa kwa kwa naki glako sowe huwama senti glako sowe swisen Lako so kom kaku, lako so tengoroku, lako so nyam business ya. Ui, te u nyam ka program skiti, na jikaji ingia karaklama kota huwata. Kwa nangiti kaate, ivoni chaka, glako ha, haidi tii biesa kaiti kate kohe. Kwa nangka tii ya kotako, ivoni chaka, haidi ya glengu wa hukherinu, ntueka TF ya giane tamite program ya temo, kono anki ntueska, chamu wangu, ntueusa ivoni chaka,

Sen ma de khate ya Brian Adams tsema ko anka de si please forgive me tate ata Brian Adams ha mo tsan ki tsema na ya khirengwe te ana kwa hi tsa ke tsum ko mamboronga hen kwa sen kaji mama e ti ya khuama tsum ko matsa kwa sen no tsata ma ange ka o kharano tsa doroko ta khuama tate tsum ko am kona ka mboronga cha motho tsentsang tsa go wa manyano u tsa tsumko ma go wa magobega xa kona ka tsane nwa ke te tsana go dinki go wa makua tsa ntse u sa cheka ya te koma te ke te o polisa sa captain sa tesa no lady ata te yeswara ma gana o polisa na o moteto ji na ta I karande go je gana tsiya gore gana o moteto o ke ndeta tsa ko yete no mboronga ndewa cha hinye tena mboronga rekareta agadi tsa unga magonon tati miyagwe te koma te polisa na te anka te si khana anja cha munu khana acha anka cha anakwa ta akwe he muteto oki mboronga tama changyao ma akwe of changyao akwe nganu khana polisa na akwe si angwe changiao hinti kwa haka na mboronga ka kwa nanka cha anayin aho hee muteto oki anja jeho ho of aho hee jao senwe tati intamaha changiao hinti kwa nanka cha kwa kana cha ho kai na kwa nanka cha muote ho kana purisa jao ta cha muote ho han purisa nki anja cha kwa ta hono te anka te khatsa mkarasi porisa ndi anja muteto te doroka te koma ngisa te shwere marek engi e kanya di cha wa ki tu chao acha che sena te khana cha mu no khana cha gara buta kwa nasika tun kwen di kreye ki no tua di kreye ki ta cha ngebe ka te tua nkona si ki heki bay anja tu chao acha che sena kota aji khana oka mboronga no khana cha mboronga ka makwana ki gara senati te tsana kota go ding kwete purisa nse tangese ate ana tlaisa ke ate nata purisa na jawa kota no khan workshop je khan tiye go ji khano information sessions je khan tiye go ji khana a ka sa khana purisa na nata jawa kwenu na tambunga nango khan seta jaro tlaita te mutu a go jiki kwa no a go jiki te tsuwa te na go te cece na go te ana kota te te te tsana go ding te te ka si makita orohano porisa de moteto cha kwangwata so anji ticeunqa mateno ticeunqa mako angagwe makwana ke hitu tenye makota ko anaho si chat how to okay before we the kurwa kotle cha kan cha how to okay da hoko cha birim atle ya hoko kodringe nuka ya kwa kuma kata cha ha how to cha kurwa te tamaha da hitu porisa matsa a khain tshwano porisa ma anaho he ga moteto he ngate tsaka a kurube ofu tsaka a go dakwa gwata ya kurube tsa porisa ma ga moteto a enka tlhwa tlhara go wa gwe na go tsa se kya wango kwa na enka tsaka a gwata kurwa a ke tsa nga ya te yisetsa tsuyata matsao e ye domi he ange tsa khwense ha ta no tsao e ye domi he no khwen o domi he ta na kwa na enka tsaka a gwa go tsa kurube of tsa kurwa go ya tsaka be a e gana o moteto ai ke gana khomta gono te moote se motetwe porisa di ga te mo re kwano o lessons ya tsaki an ka ba mo tata ti kwana ka mboronga ya sitano tsumota ji assurance ji tekwa o lessons ya tsaki an ka te a assurance ga mota ha no a mota ese si onkhala ke tsanta ma lessons ya tsaka hambe kwana ka assurance kwa ve no nwe moteto ji porisa di na kwana ka onkhala ka kuri go ji polisa n ke report ikwe ti o polisa na gana a sa ngandi ngandi date ngandi mhautwe onkhala ka tsana ti na kwana ka porisa na gana erken na gono assurance o ka tsa kharon assurance na gana o sesa ka mo ko ta simo a a tse mha onkhala ka ta hino tsa kwa ten kwa of tsa tsubo ta ya gwe tsa tsumo ta ya gwe so te mo te na kwana ka porisa na te a tletle wa gwe gana o muteto jiki o wa tete ta he tsuka tsa mo tsu ane gam jano te a tle wa gwe tsa te u domi he porisa na tlo wa ta mahano te ngwe kwa kwa porisa ni seta tsa meng tsese ka te mo ni alfu e ama kota 3 and 30 minute tswa jenge kra kwa ha radio x ka fm 107.9
FMC ki tuwe se kota teki anakwa tu makweda mga temite na tau ta orokwa se kota koteki kwa naka tuwe 7 tuna kamanite beri na kwa ngwe 12 rek amtu tam e mkwa teka izata hono kumusa uwa kwa ata 12 rek wate uwa kwa naka te uwa kwa ata miya kwa naka kama se ka orokwa ha tuha na klotama kwa kwa kwa ate iti oza ki no ate iti heno tino tota tesi ya kukwa kwa kutete. Nungu te ukurio program si ukamhe, akwa nanka hitu nungu ukurio program te kia inkaranya mata atu wanko darate kwa ha, nungu kiri o program si ya haitwa tesi ya kutako kheri kheri. Te hitu kada ngue, chan kwenki tuteke eja kwa mkwara mamu.

0: kuri tsawa uta khona xana qona gote gote xhama hitsam se kutami te khoita maga khana kite hi no khana se kutahi no se ku khana u khana se kwa hinke he te nge u khwete te abe ncince te se kwa tiksi tsam kha khwe adawa nqa ke ya ncam kwa ta khwe a kuna komno se kwa khwata kuri na komno se kwa khwata no ta kom se ta ti dara te ncce he ta kho makama ma mukua tino te swere ma ham sai si ki ham te ncam khama mu ko ham ko ma hi ke na ta se kwa jawa kore kare ta na ona ta tsha ku jawa kore kare no ma sai singi u chano tsa sere ta dangwe te khano ta kho ma ke te swere ma
1: ya mbamba taba ya ya ha tsho kutomi ya kwa si marki si no tiki ya kwa tako na kaya si chumu tek eki kwa kutehe moyo anja kutai matui anja kutai tute kwa kutote tina atui di chi ya kutiku tako na tao ngi utao kim kiteku tako no mo tina ngatwa tuona ka i hamtwa hamtwa ya makaya atwa gobe ngeche nge ingaki Shikwa hair, chasing a tone to a taiku. Dahon Kangan dam am, wish I'm ham janatoko. Nam uncum cram tama and tona mogo. Am Kakandam am ya. Mengai ki twa twa chiriete am. Kiat in Gandhi. Then a tomb a quiago. Ah, king making a tachiri tanga tanga mamma de tamanuma. Quibi jehu ah. Hashikati, am chem comanatania go to it. Amen amatana ko kyare uji ya nu akoma ku hamata ku hata na nwa nwe nde ati ukweshi niki ya hangandi ngiuma ngandi kwaka ti mamenya chi kam di kwa she ti no tlong ha me ko shi eh yo kwe yo am atenta nwa be cwicwe ya ya ikotebe ku nwa ama kabana chi ya nu cha koma tobe nwa ko hambe kwe be je go gashikati ku naobe ya anga tati ya hinte ma Ai, sasi, uang ei mborungam hanu tuan si gui. Tu ucamnya ku ing tuan mborungara kwata tati manuma. Takasi siu makana ha. Doi beri ha. Tako ngai an siu moka si tuvi soka si. Siu kana ha tete ama im wan tu ama tuom kua dima. Siu makana ha am yang ngam kangandam kui om. Tako ning tuvi soka ya ama no ngai. Tako moka ku. Tako ma ingui, tako ma ingui. Amatana go goon and tattooing oak. She, make dry a click yard, demana, tato tattoo. Atako Makoya had told the hat on Rama Ava Quitamia. Then I got tattooing down Mungu, eh, Matato come at the Antoon, not a medical quivy. Jeho haka goo, haka tea, a quitta yava grand that cow come at the ago cart. Amatana go carry. Moving a hen, I tacos at moon dinner and name Amashio Okayano. Eh. Aya ka se ya te ko ya te no kwe be ti ma mu we ma ta kya te no ta ko ata si ko ya ti ko ra ta ma ko yet ti ma kwe be ta ma ha no ti ni ma me ngo eh a de ta ma ke di ha ke kya te i sho je ko ke ke mo mo bu chi ni ne che kya i bo re ti ko ma o ko ma ho te no ka nga nda ma ha na ha ka re na ko ya an e ke nga ho e ti no ngu ma Tamingu kemte ama hambe gum gum tete ama tamingu ma no shiriri gum gwabadim dwangu dima tete hakem takono ake ngati uke na tamingu ma guiko shiko ngom tako ya ngom yo khali na kono aha ka nwino ngi ukaka diri no diri fo no fo tako ngatwa ya go twa ya gui go wa tete wa fo kwe ekam de ma shiuko ngi utwa ya tako ya gui ya ko Eya ko na ko khoro na ko khoro na ko khoro na ko na ko ma ko chinu am tom ke chinu nam di kama ata am ekam ke here ta ko nyono nka ngu ma nyoma ta to a ke tsaje ko yaka tena ke o khiri na go no ta to a ka tswala ko ya mama ha mo te ke ma ka ko ma o ma yaka goma wanda ma dini ma chinde ma koi shakam Mwembe shao kaa mdwara wako nyo yako shao minye mpoma shee nyo yako akiteko ya mahamo tuwe wandama kunikwa madini ma amhoma unwa makwa kano makisha mkwensha amhoma ke aho hakoma tikete nambaye hakoma tokema mamae keti takyo takoma ye shekoma hakoma he hakoma tokoma tonyinyi amoni kema shekoma hanqa ubikho hanqa ngurubikho amkho mkwi hakom ha chete mphoma hakoma unqa emokatana kokunga gonu hashi amqa emokana che majuro omada hashama wure nama hakoma teke mashe kuma hashi qagala kwa konubi nako hanqa ngurubi hanqwi hana ecwa ihawu haqai aw amqaqwa ma aw teshe kwa kuhake hakoma kute qanguru kwa qubi te qagwa qube no sha gu nika uqasha sha mode no sha ha mode ke ma nguma tsana kwa kutwara khwata ta khwata do dikutum ka hakungu sha dikutum chave ashi kokuru awa akati kunta kwa hakukuru awa akati ku ha uqaqwa ha tsuita kono ha tsuita ni kai ntwaiko ha wokuri na ko tetwa khwena ha tsomgo mahebe ha ache go be ha moti na ha uqaqwa ha khuma ku kukunu ha ten ha ji a khwe she go aba mana sha no shi wuri no yaka ha komate na tswa a tanqa ta khono tana ku ku aka kunga ko shinu a ji tsanqa ta ya un oru khwano tana ku ku cha mqa mo ka cha shi ta kwa ka cha shi te ti u khodi na khono cha kare na ko yano cha ya khwa a ka cha mqa mo ka cha shi o ka na ko ya khono cha ya jaromba sha kyo wanda cha tsonwa de kunetswa cha tsonwa de dine cha tsawa de an ekwan ki tui a yin am kwa jam jam ka ha kona kwa ke wanda ma ho nu kwe ha he ekite te am wanda ma ho nu cha sha nu tsongwa te ma wanda ma cha tsho ye khono am tsho ma cha ya tsa go khiri na khono ga hanjwa nu ko a ke nu am tsha ma kha bo no a ka kon ka dini dini ma te u kwe te u ma bright ma hambe o go tlhima a ma tse ma cha ku kwe ti jam tsoma ga bana tana go tse ma tsawa go be e ke te hama e ma u ya go tsa moti no fo ma tsa ma teno ba a ke te go tsa ma teno ge a ga tso mtsui ma tsa di turu turu na tse ge a ga mtsui ma tsa turu turu na ka e mku ma go wa go ha tsa tse ba ku sa tsana ta ga tsa moti no nga tsa he a ta ga tsa te te te tsa moti no ja ata tsuite kwa mtsema kuwe ku ata gatsa teko ku tsata na ko tsa mtsaya mgatsa kuno ga mtsema ino ku na ka tsa ya hwanu e makuku tsa nwe si gako ina ha aka tsa o ka sie tino tsa ku he jaru ma sha sha tsho o tino tao ku hi ya ko wuri na ku hi ku ha ta ku no ga tsa ma no a wuri na ku no ke um khan o ma ke um to o ma ta te ko ja ko ga he ne ka tsata ma a ta ga tsoma go ja ma te ekik te te ha ka ta di yo ga go ha ya go tsana ta ma joine ma ta nu ku di go joine ka ga tsa ya ha no tsa mtsetswa am bakima jashi ma tsa be tsa joine ka tso bona no go ma ya go nna te ka ha te ekik go ha nna ha mbe go nim ko ma tsa tle go te ama go tsa go ne di go te ta go gelena go no a go shi ya go kgwa go habe ta go neng ka go wa go ya thama te kuri e ga a di kutwe ka tsa tesa gwe ma la e go tumi go na go ala mse ke ke re ma tsa go go te go tsi tsa go mke he go ma tsa ja go go tsi dira pa pa ma tsa nngo tsa ba ma tsa nngo jo o mkhwa o tsa nngo go wa shi ya go te te ta ke ma no ke ke te te ta ma o ha yo ga ha tsa kung ka go ya di ne tsin de wan dai tham ka te ma khan na tsa ja ro ma sa Havana ga tsa nwa go gatsika tsuya ngobe a a datetete a kuri he ta go go wa ya no tshe ga nga ta ga wondera makungwa ta wondera ta tsiko kung ya mkhomo date ga nne si tsunga ya tsano grika kwa tsunga ya tsano ye tshe ko am nam dikutweko jaro makum ta mahambere kwa hambere kwa tsunga ya tsana kwa no ame ya go khuta go te kwa ma tsa ba tsana kwa ga mangxa ga ma de ma matswe no tana go kungwa go ya hano gam go majaro go te tsa ga tsika neng e tama go ndira mahambe a mo tino nga tswa tsa ba tsa a bana go tsi ya go hano tsa a go be makati di tswa makati di tswa go ya go mana onwa kwa he tsona me abe onwa kwa he ta go hano ga mangxa ga la go hama tsa ma ne ma e go be ma ham hom twim a jaroko ham hom twim a tonga kote chakoma twa kuwe waiting when you kwa e. Tamacham toma e. Na jaroma jarik like to angu who can hear o jaroma. Nungakama. Ambe ambe se ko swaka la ko tanke ko ngwa ta a wa te khedi
0: kha kho ta ko mme ya ka tsa anja sene tsundi a ya ke asisete no tsa ka ko tsi seta tsi tsa jaroma a tsa o se o rota xa e khona a gqa kho he ange to mxa e bo ka tsa ka ko tsi u kuri na mxa e mo ka ya no a he jaroma nde o kwana ya kha kho a ngone kho te hi senta hi tsam kuri
1: a nga tata hi senta hi ta ba tsam kuri he dikuto mtseuma angoro kuibe a kuibe nta dikutom ka nem dikwa ti sheta no che ga ti jaruma sa sheta ta dikuto e khoma ku kungota chata ma cha mo shi nem dikwa ti sheta gaita ma a shi eng em ne shi dikwa ti sheta te yana ta go ta cha gabe ham di go jarota ma ja nga e gbe ko ita ma unwa cha mtwa ma no ga ti shi ti ya sha wire na magwe le ti na e kha a kwa gwe hambe e kama kana gqeko manka ku wotebe to ma jago e kha no a ma a si neki nena ti onwana ti kwa jaro mata mahambe ne ta sha sha mkako gqebu kwa tema yo mwa manu a kuli mataba cha inga re ceu ndi dikutoteta no chata ma chamoshi a unkwote unkwa ta kha temke taba cha inga ra tange cha ya hami kwa anta ti anwa khali
0: te koma ngono a ta koma kama mamukuwa kham ana hak e no kham wa hik e ta te swere ma ha se ko ju anisi oka te ana kona ko khama kwa te ana kwa mukunda ji tsan tse u sa thia khwen te tsan ta hin ji tsa wa o khan ana ko te hi ka na tsun khwena khan u je khan ana ha kwa te ko ta ka e ja ku ka ta hi nge si tsuma a qama te kham ta ma kham tse u ama ko kham di kham wa hin ka swe ta no kho a qam bere kha radio stasi dara na ko swe kham sa si kham ana ha kwa kham an tsusa dangi no ti doa tenge u khwetete ya mako tlaisen sa isete jao ka oteke a go je kiri tamaha te tlais na ko asa na tatse mhate uchikam tradisi ko hete hire ase ku anisi oka nne te koma te tia kona te anka te kadeya ka cha se tandani cha se ko ki anja kana khwata marangesi ate komnu eki khamahe ka kadeya khwate koma vere kha ha ha kati ngang e tamate yamata se kwa di kwanaka te di kuto tati te use kusi ngang e te se kwa ta ha ha he em. Ti onyi oro dangi ta kum kame khawana ha, akuye kam ate wono te kekere kukuma kukunta kona na taswe te ngako jere karetam. Ke he kam keke, honar ten siyewe, ohe takono nyeha FMC Kim.